0: Pues estamos en las 9:06, imos a coñecer o pronóstico do tempo. Temos en Meteo Galicia a Joel. Bos días, Joel.
1: Hola, moi bo día.
0: Ui, 30, bueno, máis ou menos en Ourense, xa para abrir boca. O se toca falar de tempo seco e soleado, non?
1: Sí, xa vamos deixar a partir dos mércores esas días ou semanas atrás, con ese tempo húmedo, con esas temperaturas frescas. Estamos bastantes días con temperaturas baixas para época do ano. A partir dos mércores, pouco a pouco se vai estar instaurando o anticiclón, as altas presión, vai se situar ao norte da península, que vai deixar unha zona de hoxe mércores de tempo seco, ceos moi abertos. Nestas primeiras horas da mañá temos algunha nevoa, algunha nube baixa, especialmente zonas do interior, e así disipando para quedar unha tarde de ceo moi despesado en prácticamente toda a comunidade, algunha nube de tipo alto, que non dixerían demasiadas consecuencias. Os ventos sopran do sur, en serán frousos, nesta primeira metade do día, rolarán a norte e nordés pola tarde. As temperaturas que a partir de hoxe pouco a pouco van subir, hoxe van as temperaturas experimentar un ascenso notable, notaremos especialmente na metade sur, con eses valores como ben dís, por exemplo, a máxima hoxe prevese na cidade de Ourense con valores en torno aos 30 graus, pero prácticamente toda Galicia estaremos moi preto dos 25 graus.
0: Bueno, a situación dos vindeiros días tamén será de 25 graus mínimo, pero con ceo xa un poquinho máis cubertos, non?
1: Non, será tanto mañá xoves como verres, seguimos baixo influencia anticiclónica, teremos nevos en primeiras horas en zonas de interior, nos restos ceos moi abertos, con nubes de tipo alto, as temperaturas siguen subindo, mañá xoves xa superarán os 30 graus no Val do Miño, no Val do Sil, na zona das Rías Baixas estaremos en torno aos 26 a 28 graus, prácticamente toda Galicia en torno aos 25. Será a partir do venres, sábado, donde a día de hoxe aún está bastante, aún hai bastante incertidume do que poda pasar o fin de semana, pero parece que vai se despender un embosamento de aire frío, vai se situar moi preto de Galicia, por tanto, non descartamos na tarde do venres algunha treboada, especialmente en zonas altas da provincia de Lugo, provincia de Ourense, pero será no sábado pola tarde onde esas treboadas pode tocar algo máis zonas do interior, na zona do interior, con temperaturas que siguen en serán altas. O venres moi probablemente esteamos moi preto dos 35 graus na cidade de Ourense, prácticamente toda Galicia en torno aos 30 graus, por tanto, o venres vai ser unha sonada de calor, con temperaturas altas para tocar o ano, e o sábado parece a día de hoxe que as temperaturas seguirán en serán altas.
0: Bueno, pues a verdade é que un pronóstico xa máis peradiño este finais de maio, verdad? Ello el xa era hora.
1: Sí, parece que xa cambio a tendencia. Esta segunda quincena de maio parece que vai vir con esas altas presións e con temperaturas altas para a época do ano, e incluso xa son temperaturas apropias do mes de xullo, agosto.
0: Pues moitas grazas e que se xa un bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Até logo.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Que importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e tía eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso sorteamos 225 heladeras Ninja. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 € de compra del 14 al 30 de mayo.

0: Pues lo dicho, seguimos o noso camiño en Radio Voz. Temos que tomar café con María Neiros, ela é a directora de Cogamien Ferrol. Pois justamente, fíxense vostedes, estamos moi pendentes do que nos conte, porque en Ferrol, pois aparte dos servizos de información, de orientación o emprego, que comentamos en moitas ocasións, se que ten Cogami, pois tamén hai un centro de atención diurna, que isto pois beneficia moitísimo a todas as persoas con discapacidades físicas, pero de luns a vernes, a venres, por lo tanto entendemos que unha actividade que non para ao longo de toda a semana, claro, se benefician pois de concellos tamén limítrofes. María Neiros, que tal? Bos días.
1: Hola, bo día, Eva.
0: Bo día. Como van as cousas por Ferrol? Vemos que moi animadas, eh?
1: Pois, como ben avanzabas, con moita actividade.
0: Sí. Decíamos que por suposto, pois aí tamén hai servizos de información, de emprego, de formación. Isto é o papel fundamental, María, do que se vive cada día, non?
1: Uh-huh. Efectivamente, dende a delegación de Cogami en Ferrol, atendemos as comarcas as persoas das comarcas de Ferrolterra e Omega Ortegal. Aquí, actualmente contamos con unha base de datos de que superan as 1900 persoas, non?
0: Caramba, sí.
1: Eso destacando esa atención en cada un dos concellos, desplazando aos equipos profesionais, pues neste caso orientadora laboral, a cada un dos concellos que non están aquí pretiño. Desde aquí, desde a propia oficina, atendemos a Ferrol, Fene, Narón e Nega. E despois, pues, o que facemos é traballar preto das persoas, desplazándonos a cada un dos concellos e atendendo a esas persoas que moitas veces que están no rural e que necesitan os seus servicios de proximidade, non? Y bueno, efectivamente tamén aquí contamos con un centro de día para persoas con discapacidade, en este caso unha discapacidade física alta con valoración de dependencia tamén.
0: ¿Cómo funciona? Porque a maiores, un auténtico servicio para conciliar, para que as persoas poidan ter outros momentos do día a día, non? Que non sexan aí tan rutinarios e que impidan facer todo o que corresponde ás familias, non? Que teñan un pouco respiros tamén.
1: Claro, desde os centros de atención diurna, neste caso no que falamos de Ferrol, pois o que tratamos é de prestar os apoios para cubrir as necesidades das persoas con discapacidade, das súas familias, e tratando de traballar no objetivo de mellorar a súa autonomía e a calidade de vida, ¿no? Tanto na asistencia aquí como atendendo tamén a súa contorno máis próximo, a súa vivenda.
0: Non sei como se hai así como moitas estadísticas ou se podemos facer así unha especie de balance, porque son realmente 12 persoas, non? As usuarias perante a semana. Tamén se utiliza transporte adaptado para evitar eso, que a xente teña que utilizar esos vehículos particulares, porque tamén hai que decir que o transporte público non sempre está adaptado, non?
1: Claro, actualmente, en este servicio de atención diurna terapéutica que está atendido por 7 profesionais, de distintas disciplinas, traballan fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, docente, traballador social, unha cuidadora e contamos tamén con un conductor, ¿no? Actualmente están acudindo 12 persoas usuarias e son dos concellos máis cercanos a donde temos a delegación. Acuden desde Ferrol e Narón, pero tamén acuden persoas de Fene ou de Valdoviño e por lo tanto necesitamos poder facilitarles a vida diaria e que veñan facilitarles o transporte.
0: Sí, totalmente. Sí. Además, interesante tener en cuenta que una vez que están allí, pues hay un montón de profesionales que se dedican pues a todo un poco, ¿no? A psicología, fisioterapia, terapia ocupacional e moitas cousas máis, que non é pasa la mañana o rato o as horas que se sean, ¿no? Que hay claro, mucho no, que hacer.
1: Efectivamente, bueno, desde aquí o que hacemos una vez que llega persona, pues conocerla, tratar de establecer, pues de definir pues cuáles son las necesidades, cuáles son sus objetivos, ¿vale? Y bueno, pues durante o año 25 traballamos en todos os centros de atención digna terapéutica na consolidación dunha metodoloxía que de atención integral centrada na persoa, é dicir, que esta metodoloxía para que a que nos estemos formando tamén todos os equipos de profesionais e todos os centros, o que fai é situar a cada persoa como protagonista do seu proxecto de vida. Recoñece pues, o seu dereito a decidir. Entón, bueno, pues este enfoque nos permitiu adaptar os apoios ás necesidades, preferencias e aspiracións individuais pues, para mellorar o benestar e a calidade de vida da persoa, ¿no? Uh-huh. Bueno, e isto pues, tamén nos permite pues, traballar coa persoa nos seus gustos, pero tamén bueno, pues, traballar na súa comunidade, traballar, sí, pues distintos aspectos que tamén vai marcando a persoa, non?
0: Totalmente. Ademais, hai outras cousas que tamén poden ser importantes en moitos momentos, como pues, as clases de educación básica, obradoiros artesanais, actividades de lecer, actividades culturais, é dicir, un pouco de todo, non? Intentando normalizar pues, en todo tipo de tarefas.
1: Sí, efectivamente, pues non é só o que podamos facer aquí en centro, pues eses apoios con esas sesións pues de terapia ocupacional, de fisioterapia, ese apoio psicológico, senón que ademais, bueno, pues tratamos de traballar na propia comunidade, pues asistindo pues a exposicións, a charlas, visitar museos, y participar en actividades deportivas, pues por exemplo, pues temos pues algunhas persoas pues entrenando co equipo de baloncesto do Baxi Ferrol, pero ao final tratamos de establecer tamén contactos coa universidade. Por exemplo, tamén pues seguimos colaborando, ¿no? Pero no ano 2025 pues para nós tamén foi importante pues unha colaboración que establecimos coa Escola Universitaria de Deseño Industrial, prestaron os seus apoios para a elaboración de produtos adaptados personalizados, que bueno, pues que en principio parece que a universidade pode non ter moito que ver con un centro destas características, pero ao final sí que atopamos moitas formas de colaborar, non? Por exemplo, pues, os residentes de enfermería familiar e comunitaria dos Sergas que realizaron a súa rotación no Concello de Ferrol e estiveron, por exemplo, pues, impartindo unha charla pues, a nivel de hábitos de vida saludable, de alimentación saludable ás persoas que asisten aquí. Por lo tanto, bueno, pues é unha forma tamén de salir e espallarnos e de que a sociedade coñeza, bueno, pues a diversidade que hai dentro das persoas, ¿no?
0: Pues claro que sí, e eso tamén para vos, imagino, María, que tamén é pues un aliciente, non poder sair fora das instalacións, facer actividades con este tempo tamén que empeza a ser maravilloso, pues un soplo de aire fresco, ¿non?
1: Claro, claro, efectivamente, pues ao final pues as persoas somos nos gusta tamén pues estar no entorno, disfrutar da compañía de outras persoas e por lo tanto, bueno, pues non vamos a facer nada diferente, sino que, bueno, incluirnos.
0: Claro, totalmente. Bueno, casi casi fin de curso, ¿eh?
1: Ahí estamos, sí. Pero bueno, sí. No realmente este centro se para no mes de agosto, o resto do ano estamos, bueno, pues trabajando, ¿no?
0: Bueno, supoño que, como sempre, non se precisan un montón de cousas máis das que se están facendo agora, porque son 12 persoas usuarias, é unha cifra que pues, non irá a menos. Seguramente co estilo de vida e como vivimos moito máis, pues, é moi posible, non, que se xa un servizo que siga funcionando e que seguramente pues, con máis xente, non?
1: Sí, bueno, ahora esperamos también, estamos pendientes ya de dar dúas novas altas. Bueno, pues evidentemente, pues, muchas veces pues a necesidad de fai que este tipo de servicios estén disponibles para poder acceder a ellos. En cualquier caso, aquí, bueno, pues las personas que acuden son personas que son menores de 60 años y que tienen una discapacidad física alta y pues están valorados también por su dependencia. En claro. El caso de que no estén, pues desde aquí les prestamos los apoyos para poder asesorarles e informarles de cómo hacer esa solicitud, ¿no?
0: Bueno, pues a verdade que é interesante, María. Con María Neiros, directora de Cogami en Ferrol, falamos de todo un pouco. Pues aí está ese servicio para toda esta xente que contribúe, pues eso, a mellora da autonomía personal e en consecuencia da súa calidade de vida. 12 persoas, 7 profesionais con moitísima atención terapéutica, rehabilitación, en fin, un traballo que non remata nunca, pero que aí o fan pues dirixidos por María Neiros. María, gracias por este café, de que se haya todo muy bien.
1: Gracias a vos, y en caso de que alguna persona pues quiera recibir información, pues puede dirigirse a nuestra delegación a través del teléfono, del correo electrónico, de forma personal, y bueno, pues daremos toda la información necesaria.
0: Claro que sí. Gracias, Evo Díaz.
1: Gracias, Eva. Buen día.

Todos os venres ás 4 da tarde chega a Radio Voz, o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 5 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque, non faltes.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: hoy la visita del líder socialista en Galicia, de José Ramón Gómez Besteiro. Además, el delegado de Zona Franca, David Regades, va a presentar en Navalia el premio Innovación 2026.
1: Gracias, Vivi. Vamos ahora hasta Coruña. Silvia Penelas, buenos días.
2: ¿Qué tal, Antía? Muy buenos días. En A Coruña amanecemos con 17 grados, es decir, 8 de la mañana, ya prácticamente rozando los 20. Eso indica que ya hoy vamos a estar rozando también los 30, después de varias semanas con precipitaciones y con bastante frío para estar en primavera. Y continuamos en A Coruña engalanándonos para el partido de este domingo. Bueno, pues en las últimas horas sigue creciendo la emoción de los coruñeses por ese partido, a pesar de la noticia de que no vamos a tener esa pantalla gigante, ¿no?, que muchos pedían, ya que no se van a poder trasladar al partido de Valladolid. Y continuamos porque también en las últimas horas ha habido una noticia importante. Han detenido desde la Policía Nacional a un hombre por violencia machista. Lo han hecho en Aslagoas. Varias patrullas de la Policía Nacional se trasladaron en las últimas horas junto con una ambulancia y se desplazaron hasta el edificio Mediodía, donde se produjo dicho arresto. Por lo menos 3 patrullas fueron a la zona y los agentes recibieron el aviso inmediatamente. Comenzaron a desplazarse a este edificio. De momento no han trascendido los hechos exactos que propiciaron la detención del hombre, pero sí que ha sido detenido por violencia machista. Y hoy vamos a estar pendientes de diferentes cuestiones, por ejemplo, de esa visita del secretario de Estado, Hugo Morán, a Coruña, al área metropolitana, porque va a formar parte de esa presentación del dragado de la Ría do Burgo, que afecta a 4 ayuntamientos diferentes y que ha tenido ayuda precisamente del Gobierno central. Y por otro lado, completamente diferente, vamos a tener en la Plaza de Lugo pues también mucha expectación, porque bueno, en las últimas horas el escaparate de Zara Men, de Zara Hombre, ha amanecido cubierto, y es que hoy se presenta la colección de Bad Bunny, y ya sabemos que bueno, pues en este caso Zara, con todo tipo de colecciones, etcétera, utiliza a Coruña, ¿no?, en muchas ocasiones pues como un referente o como un lugar en el que hacer algo especial. Así que también es muy comentado eso en las últimas horas.
1: Pues nada, esa alianza estratégica entre Bad Bunny y Zara, que ahora da frutos en forma de colección. Vamos a terminar, perdón, en Ferrol, donde hoy también se esperan temperaturas muy altas, 27 grados de máxima hoy, 15 de mínima, un día de cielos despejados. Mañana y pasado temperaturas más altas todavía. El viernes en Ferrol se esperan 31 grados. Se habla en la ciudad naval precisamente de una fragata, de la F-110. Navantia ha comunicado que la primera unidad de esta serie para la Armada Española, que se construye en los astilleros de Ferrol, ya es capaz de generar electricidad por sus propios medios. Se ha logrado por primera vez que arranquen 2 de sus 4 generadores diésel. Se valora que la F-111, bautizada como Bonifacio, atracada en el muelle 10 del recinto ferrolano, avanza de este modo en los trabajos de puesta en marcha de su planta eléctrica, en el marco de un programa que progresa conforme a la planificación establecida. Y además, el Ayuntamiento ha dado luz verde para habilitar pisos públicos de alquiler en pleno centro. El Concello ha otorgado al Instituto Galego de Vivienda Esolo licencia de obras para transformar el edificio de la antigua Cámara de la Propiedad en 3 viviendas y un local comercial. Y un llamamiento también, en este caso, el que hacen los propietarios de las fragas de Ume en la Xunta, ayer con protesta en Santiago, asegurando que van a llegar donde haga falta para hacer valer sus derechos. Dicen que no piden privilegios, sino algo elemental en un Estado constitucional, que los vecinos sean tratados como sujetos de derecho y no como manchas dentro de un mapa. Es uno de los mensajes que han querido trasladar con la concentración que ayer celebraban ante el Parlamento Autonómico a raíz de la aprobación del Plan Reitor de Usos y Gestión por parte de la Xunta, dicen, sin consenso y sin cartos. A la Asociación del Parque Natural de Eume Naturaleza y Desarrollo, que preside Ángeles Pita, y varios vecinos han presentado una queja ante la Consellería de Medio Ambiente por el decreto por el que se aprobó este plan, y recuerdan que este impone restricciones que afectan al uso de viviendas, montes familiares, leiras y algunos aprovechamientos tradicionales en el parque. 8:47, hablamos enseguida de vivienda.
3: Radio Voz, alegría de vivir. Despierta Galicia con Antía Díaz, Radio Voz.
1: Ayer la Xunta de Galicia anunciaba que se crea un grupo de trabajo con la Federación Galega de Municipios y Provincias y con el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, con un objetivo: impulsar la simplificación de la documentación en la tramitación de licencias urbanísticas. Hoy vamos a hablar con el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, Luciano Alfaya. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Bueno, como decíamos, esto es un acuerdo para crear un grupo de trabajo, objetivo de que se pueda trabajar para simplificar pues todo que esa documentación y burocracia cuando se tramitan licencias urbanísticas. Esta es una cuestión importante, porque en muchas ocasiones, cuando falamos, bueno, pues dos problemas también da do que costa chegar a que teñamos máis vivendas, máis licencias nas nosas cidades, nas nosas vilas, aí está detrás toda esta burocracia, non?
4: Sí, a ver, a razón do anuncio desta creación deste grupo, en realidad ven enmarcada nun cambio que hubo hai uns meses, que xa comezou hai anos, que a instalación ou a posibilidade de tramitar as licenzas a través das certificacións de entidades de certificación de entidades privadas, non? No Colexio de Arquitectos fomos bastante reacios a ese cambio de modelo, pero que si asumimos foi facer coa FEGAN un xeito de transformar ou de mellorar cales teñen que ser os trámites que deben de cumplir a tramitación nos concellos para deixar ben claro que o que hai que supervisar e que o que non, porque senón moitas veces enquistábanse esas tramitacións, eso sí que non o podemos permitir como sociedade.
1: Dicía vostede que mostraronse críticos sobre estas entidades, por que razón?
4: Bueno, aí nos entendíamos que realmente o prioritario agora é reforzar os técnicos dos concellos e a tramitación dos concellos, non de algún xeito pensamos que son benvidas, que a idea de que poida haber unhas entidades de certificación é bo como complemento a certos traballos, pero que non podemos deixar de lado aos concellos, non abandonar os concellos. Por iso parecíanos importante traballar conxuntamente coa FEGAN en regular que o que hai que revisar e que o que non. A propia lei destas ECON, destas entidades de certificación, exixía que houvese un regulamento do que tiñan que revisar as entidades de certificación, e por parte do colexio propuxose que mellor que revisar o que tiñen que facer as ECON era definir que era exactamente o que teñen que revisar os concellos. Así xa sabíamos que tiñen que facer os informes técnicos municipais, deixando ben claro e introducindo na propia normativa que o que hai que revisar. Vimos conseguir axilizar moitos tempos de licencia, de concesión de licencia, e non recurrir a estas entidades, que no último caso debería ser o último dos nosos camiños, senón porque pensamos que hai moitísima máis tranquilidade para a sociedade se se fai a través dos propios concellos.
1: De feito, unha cousa que destacaba onte a conselleira na reunión era precisamente que a existencia destas entidades simplemente debe servir como un apoio, porque a independencia segue sendo municipal, é dicir, esa capacidade de decisión debe seguir sendo dos concellos. Entendo que Luciano va nesta liña, é dicir, é preferible reforzar os concellos precisamente para que poidan facelo con esa independencia e non plantexar pois estes elementos externos.
4: Sí, asumindo a convivencia dos dous modelos, non temos por que ser exclusivos de que non pode existir. Hai moitas casuísticas que no momento nun concello, un pico de traballo, unha situación sobrevida que non se pode resolver.
1: Porque non todos os concellos son iguales,
4: pero,
1: tampouco, claro.
4: Exactamente, hai concellos de diferentes dimensións, pero que sí é certo que o que non queremos é dar esa batalla por perdida. Hai moitos concellos hoxe que van lentísimos na tramitación e moitas das causas non só de dos informes técnicos e xurídicos que constanos que moitas veces se axilizan e despois por outras causas que son máis difíciles de analizar, pois non se tramitan, non? Pero nós o que queremos é reforzar iso e deixalo ben claro que o que ten que avaliar un concello, deixando reglas de xogo claras para todo, para promotores, para construtores, para os técnicos, tamén para a cidadanía en xeral, porque así saberemos de verdade que o que nos espera cando vamos a tramitar unha licencia.
1: Claro, en esta cuestión, na cuestión da tramitación das licencias, ás veces temos un pouco a sensación de que tivo que explotarnos un pouco na cara toda esta crise urbanística, a falta de vivenda, a falta de chan tamén para construir nos propios concellos, para constatar algo que a xente que estaba pendente dunha vivenda ou os propios promotores ou os propios arquitectos levaban moito tempo denunciando. Hai unha especie de tapón urbanístico que impide que se desenvolva todo o que pode un parque de vivenda que xa está bastante limitado.
4: Exactamente, non é unha urxencia de vivenda, pensamos que todas as medidas son necesarias e cada vez que alguén pretende expoñer que hai unha receta máxica para poder resolver o problema da vivenda, deixamos ben claro que non, que a solución son todas e probablemente algunha máis das que podemos imaginar, non? Entón non podemos ter na cadea nada que nos poida deter. Nese sentido, esa lentitude na tramitación, por exemplo, unha das cousas que facía era encarecer tantos precios que cada día, especialmente na vivenda unifamiliar, había máis desistimento, porque entre que comenzaba o proceso e se conseguía licencia, o encarecemento de precios facía inviable a propia construcción da vivenda. Entón, eso como sociedade non o podemos asumir, xa non como particulares, senón como sociedade en xeral.
1: Claro, todo isto nun contexto no que nestes últimos días estamos vendo como a subida de precios sigue sendo evidente, tanto no lugueiro como na compra, ainda que hai algúns expertos que empezan a falar de que se está ralentizando un pouco, non que está dando marcha atrás, pero sí que esa subida está comenzando a frearse un pouco. Dentro do Colexio de Arquitectos, como ven vostedes agora mesmo a situación? Sabemos que hai novas promocións, que se están buscando solucións precisamente para evitar esta crise habitacional na que estamos vivindo, pero seguimos nunha situación moi crítica.
4: Sí, sin dúbida, seguimos nunha situación crítica porque, sobre todo, cada día máis seguimos nunha situación de desigualdade. É dicir, hai moita xente que ten moita vivenda e moita xente que non ten onde vivir. Eso é un desequilibrio como sociedade e penso que o que temos agora é que deixar claro que nesta urxencia o primeiro é que todo o mundo teña un espazo onde vivir. Despois podemos abrir outras portas, pero neste momento penso que de xeito colectivo deberíamos facer un esforzo para limitar moito esa posibilidade de considerar a vivenda como unha inversión, como unha estrategia económica, porque realmente é agora unha necesidade, un dereito, e non poder facelo de primeiras é un lastre para toda a sociedade. Insisto, probablemente en outros escenarios, en outros momentos, poida ser, pero nun momento de extrema necesidade ou de situación de urxencia para moita parte da poboación, penso que non debemos permitirnos como sociedade que esa vivenda poida seguir incrementándose para algún e non existindo para outros.
1: Non sei se dende o colexio perciben tamén con certa preocupación o feito de que precisamente a hora de buscar o que unha solución a esta situación poidamos atoparnos ante novos modelos de vivenda que poden ser complicados, digamos, de asumir. Falase moitísimo da conversión de baixos comerciais en vivendas, falaron vostedes e denunciaron en moitas ocasións que estaba comenzando a chegar aquí a Galicia o que noutros puntos xa se coñecían como infravivendas ou mesmo pues, algúns puntos que parecían pouco máis que un rocho, non? E que se convertían en vivendas en cumplir, digamos, as mínimas cualidades que debería ter un piso.
4: Sí, fixemos sempre un esforzo en reiterar que esa urxencia non pode ser a canle pola que se introduzan modificacións que durante anos costou moito conseguir, que en canto a dimensión, en canto a calidade da construcción, é moi importante que eso se manteña, é dicir, é un logro como sociedade, é un éxito como sociedade e debemos mantelo. Dende logo, esa situación, por exemplo, coa transformación de baixos, pode se dar porque cambian, mudan moito a maneira de habitar, pero temos que facelo con cabeza, temos que facelo dun xeito que eses baixos, por exemplo, poden ser habitados. Non todos os baixos en xeral poden ser habitados, en todas as situacións, en todas as cidades, en todas as vilas, é exactamente igual. Por iso pedimos moitas veces que existan incluso plans de vivenda en cada un dos concellos de Galicia, porque as necesidades son moi diferentes de uns a outros.
1: Claro, isto quería preguntarlle precisamente o feito de que corramos o risco tamén de unificar, digamos, todos os modelos de vivenda e nada ten que ver, pois, por exemplo, que pode precisar unha vila como Santiago, unha cidade como Santiago, outra como Vigo.
4: Totalmente, incluso o propio rural, un tercio da población vive en municipios de menos de 20.000 habitantes, e é necesario poder dar solución a toda esta población, porque incluso cando conseguimos, por exemplo, que fixar población en espazos de menor poboación no rural, pois estamos facendo unha labor que va moito máis alá de dotar de vivenda a poboación, o que estamos equilibrando o territorio, estamos mellorando a nosa economía, mellorando ambientalmente. Entón, claro, hai veces que as solucións non son tan inmediatas, non é un rédito do custe da vivenda e o custe de venta desa vivenda, non? Porque realmente hai moitas veces outros factores que importan. Tamén o turismo, por exemplo, modifica nas grandes necesidades, todos esos criterios. Entón, pois, todos teñen que ter unha resposta equilibrada. Nin pode ser todo un morrer de éxito polo turismo, nin orientalo, por exemplo, como pasa en outras partes de España, todo cara un alquiler vacacional ou un alquiler de unha temporalidade extrema que despois está valedado no inverno.
1: Pues así vamos a rematar. Estaremos pendientes do traballo que vai realizar este grupo. Non sei se teñen previstas próximas reunións, Luciano, como va a ser un pouco a reorganización do traballo do grupo.
4: Pues nada, cada mes estamos reunidos, o que si agardamos é que en breve xa pechemos, xa comenzamos no Nadal con este grupo, agora é prácticamente este lunes, reunímonos de novo, en breve esperamos xa ter noticias ou como límite puxemos cara ao final de ano que se poida facer pública ese nova regulamento do que ten que conter o informe técnico municipal.
1: Pues ahí está, ese proxecto, esa creación dun grupo de traballo entre a Xunta, a Federación Galega de Municipios e Provincias e o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, o seu decano Luciano Alfaya, estivo esta mañá aquí con nos en Radio Voz explicándonos un poquinho máis. Luciano, como sempre, moitísimas grazas por estar con nos.
4: Moitas gracias a vos.
1: Pues ahí están o máis destacado que deixaba esta creación deste grupo de traballo nesta mañana, que por certo quedamos coas palabras a última hora que trae o Ministerio de Exteriores. José Manuel Álvarez asegura que os 44 españois, entre eles hai 6 galegos da flotilla detenidos en Israel, van ser deportados hoxe mesmo. O ministro de Exteriores cifra en 44 nacionais que se atopan nesta situación. Con esto marchamos de seguido a las 9 llegan nuevos contidos y compañeros a sintonía de Radio Voz y nos volvemos mañana a partir de 7 en punto aquí en Despierta Galicia. Gracias como siempre por estar ahí.

0: Realmente un pronóstico sea muy veraniego, ¿no?
1: Sí, en cuanto a temperaturas, sí. En cuanto a CEO, vamos a ter lixeiros cambios. A partir de mañá, venres, debido a un pequeno embolsamento de aire frío en altura que se vai situar no oeste de Galicia, unha dana que vai a inestabilizar o tempo durante a fin de semana. Mañá, venres, novamente, unha jornada, comezaremos o día co CEO bastante aberto, con nubes de tipo medio alto. Mañá sí que esas nubes poden ter algo máis de opacidade que hoxe, non quedará o CEO tan despesado, e sí que pola tarde, debido xa ao acercamento desa pequena dana, temos algo de aire frío en altura, por tanto, pola tarde non descartamos algún chubasco localmente treboente, especialmente nas montañas da provincia de Lugo. Os ventos mañá soprarán moi frousos do sur, e temperaturas que siguen subindo. Mañá xa valores, por exemplo, no Val do Miño, no Val do Sil, preto dos 35, mesmo chegando aos 35 graus, e prácticamente toda a comunidade estaremos en torno aos 28 a 32 graus.
0: Bueno, pues definitivamente pechamos mayo de un xeito extraordinario, como correspondería. En outras ocasións falamos de máis cambiante con esos días últimos, pero bueno, a previsión tranquila, por lo que vemos, ¿no?
1: Sí, fora da fin de semana, donde parece que teremos actividade treboante, tamén moi propio desta época de maio, parece que o anticiclón seguirá para a semana que ven, e seguiremos con días, polo menos a primeira metade da semana que ven, días de calor, con valores propios xa da época, fora da época, valores máis propios do mes de xullo. Por tanto, parece que este anticiclón non só vai quedarse un ou dos días, sino que vai ter tendencia a largo plazo.
0: Pois nada, Joel, a disfrutalo, moitas grazas, e bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen, con el secado tradicional, para que llegue a tu casa con todo su sabor. Y si es bueno, es Bacalao Outón. Sigue Bacalao Outón en redes sociales.
3: Un café con Eva. Radio Voz.

Pues estamos en las 9:28 minutos, seguimos a escaleta total y absolutamente. Fíjense vostedes, vai a estar co seu espectáculo Ingrávida este sábado 23 na Romaxe de Muras, e a semana que ven, o 30 de maio, con Deixas no Festival Incode de Pontevedra. Por eso, coa maleta feita para uns días moi moviditos, enseguida Mercedes Peón.

0: Caramba, Mercedes, para facer isto hai que estar moi en forma. Bos días.
1: Bos días.
0: Estaba eu collendo aire, escoitándote casi asfixiada.
1: Claro, que ni me recoñezo, porque son como pa salí, sabes, logo pues escoitas e diste, pero está en directo.
0: Espectacular.
1: Digo, bueno, está despoñendo un directo aí, moi ben, para ver.
0: Espectacular. A verdade que sí, pero isto terán a oportunidade de escoitalo moitísimos seguidores, moitas seguidoras, porque, sí, bueno, despois de unha carreira tan bonita, tan longa e tan impresionante, Mercedes, pues esos 25 anos hai que cumplilos así, cantando así, motivando a xente a que acompañe.
1: Claro, eu penso cando escoito así estas cousas e outros temas que hai, bueno, sempre buscas a emoción, non? Pero estes temas teñen que ver moito co transo, o trance, o transo, non? Mm. Entón ese transo de entrar neses ternarios, nesa tolería de estar en transo e estar super presente, por iso tamén a parte da técnica, non, e da respiración, e isto que podes estar cantando sin respirar tanto tempo, pero eso entras nesa tolería desas linguaxes, microlinguaxes, deses lugares, das nosas aldeas, que temos algo en común, que son os ternarios. É a moiñeira, non? A parte do que hai de compositivo nesa melodía, que é unha melodía propia, que... Pero bueno, eu somos todes unha cousa, ¿no? Unha cousa con as experiencias moi profundas dentro do que é a nosa transmisión oral.
0: E tanto, entón, que sí. Pues, sí.
1: Aí metedes a min que eu son vosa.
0: Pois, pues, ademais, bueno, un xeito de compartir moi bonito, porque falamos en algunha ocasión, Mercedes, en función de os espectáculos, non, que van surdindo, sí, que tamén, pois, pues, como se recollían tamén, pois, pues, outras inquedanzas dunha carreira musical, de un sentir de como a música tamén evoluciona. E a verdade é que, bueno, hai moitos rexistros dentro de Mercedes Peón, eh?
1: Sí, bueno, claro, está... A ver, hai unha faceta que últimamente que me encanta, que tamén é poñer, digamos, o meu facer, o meu corpo musical para iniciativas de outras artistas. Estou facendo cine, acabo de rematar unha peli a de Sandra Vázquez, Nadadora, que eu creo que é unha xoia, unha película para ver tranquilamente, vamos, unha peli de autora total. Encántame o que se me suxire. Entón, hai unha suxestión, imaxe de emoción, incluso son complexas, non? Porque en este caso unha película complexa, tamén a de Ángeles Huerta era unha película complexa, o corpo aberto, ou a de Margaledo tamén, moi política, entón con outras imaxes e outra cuestión. Eso resultame moi satisfactorio. É sempre partindo de un papel en branco. Ajá. Un papel en branco. Como interaccionar, pois, con unha proposta que me podas facer ti, ¿no?, artística, nun momento dado.
0: Claro, eso, por eso decimos que hace como unha especie de apertura de maleta especial, non? Porque se recollerá, por lo menos en este primeiro, o do día 23, se recollerán aí, pues, moitos momentos dos cinco traballos, dos cinco discos editados, bueno, ¿verdad?
1: Sí. Claro. Sí, bueno, aquí vai haber momentazos, pero sobre todo tamén porque estou acompañada de Magui ao chelo, de Elena Vázquez ao violín e de María Jorge ao violín, o sea, levo un trío de cordas e teñen netas de quen, porque en Grávida somos como 21 a 23 persoas e dentro diso, ás veces estamos das a 8, como estamos 15, como estamos, depende, ¿no? E depende tamén de o espazo que vayamos a abordar. En este caso, é super emocionante, aparte de estar Ana Fernández e Mónica Denut, tamén con funcións diferentes, con outros proxectos que temos xuntas, e vai ser emocionantísimo. Mira, outro día ensaiamos, non sei, claro, como transmitir isto, porque... Sí. Pero foi estar nunha emoción de beleza, nunha beleza e nunha enerxía, dende que empezamos a ensaiar hasta que rematamos. O sea, que pues pasó en este ensayo foi impresionante. Entón, queremos decir que aparte de que podades escoitar pues, eses temas que para min son perfectos, ¿no? Que son que levan a uns lugares específicos e tamén moi sociais, moi políticos, moi de transo, moi da terra, abre aspectos sonoros, musicais, ¿no? Novidosos, pero creo que vades a levar unha sensación increíble do nivelazo de estas musicazas que me acompañan.
0: Seguro, o sea, que
1: impresionante,
0: sí.
1: Impresionante.
0: Seguro que sí. A verdade é que toma corpo pues, un montón de aspectos dos que, porque aí se materializan moitas vivencias tamén e moito sentir. Bueno, 25 anos que é un número redondo, non? Hai que pensar que en Gravida seguirá outros 25 polo menos con máis incorporacións e máis toques acústicos
1: claro.
0: Distintos.
1: Claro, que acontece? Que despois pois habrá que cambiar o nome, porque xa non será iso, non? Eu, por exemplo, agora estou con un proxecto que probablemente, bueno, vai a sair musical, e nos vamos como entrelazando entre nosotras, porque saen arranxos novidosos, e tamén ten moito que ver tamén digamos, coa composición fílmica. Entón, a parte dos Mose, que estaba aí, ingrávida, casi que ser como xa unha celebración de 25 anos, no, acaba sendo un corpo, como un corpo sonoro. Eso acaba sendo unha banda. Pasou unos con Deixas, diste, bueno, que Deixas? Deixas, claro, empezou sendo un disco, ¿no? Un disco, pero que agora Deixas, aí o que acontece é unha relación transversal entre tres músicas. Entón xa non eso os temas que se podan estar facendo, sino que hai, digamos, unha especie de sí, como de relación sen liderado, aunque se xa unha compositora, ¿no? Entón, hai como unhas propostas determinadas. En Ingrávida pasa un pouco o mesmo, que non é explícito, pero hai uns espazos onde estas compañeiras adquiren a centralidade delas, ¿no? Entón, aí é moi difícil de explicar, porque claro, non son explícita nisto. Eu poño un título, esa é unha obra musical, pois en este caso de celebración, non, de temas existentes de unha carreira de 25 anos, sempre orientado a o traballo de CDs, non, de álbumes, en este caso.
0: Bueno, ti pensas que explicas mellor as cousas cantando, pero tamén comunicando así a través dunha entrevista perfectamente, Mercedes. Sí, porque é unha voz, bueno, ademais, así mal. Que envolve moito, sí. Pues despois, non sei como non hai lío aí de todo, porque en nada, outro espectáculo en Pontevedra, con outros contidos, con... sí. Bueno, aí tamén hai que falar de patrimonio cultural inmaterial, porque tamén é certo que aí hai, como ben se explica, unha cadea de transmisión, non, Mercedes?
1: Sí, hai unha cadea de transmisión, pero refíreste o que digamos o que sería o esencial, non, de onde parten as músicas.
0: O Deixas, que será a vindeira semana, non?
1: Claro, o Deixas, sí, aí aparte de
0: formato
1: que está
0: trío,
1: sí, a celebración dun disco, non, tamén, e somos sí. As tres, o sea, Mónica Benuta, Ana Fernández, Maiseu, a ver, que texto tamén. Realmente o que resalto de nolas tres é a amizade sonora, a amizade personal que temos e a amizade entre as tres. O sea, o que acontece ali é un único corpo, por decirlo de algún xeito. É unha individualidade radical. O sea, somos tres personaxas, ¿no? Cunha unha personalidade moi, moi marcada, moi potente, é que a través dunha linguaxe que ofrezo, non, unha linguaxe sonora, é a relación entre nós tres. É, penso que, moi peculiar. Na fomos hai pouco, estivemos no País Vasco, en Tolosa, claro, a xente, bueno, aparte de que, claro, ali, pois, non están tan en contacto con isto que fago, e entón estarán totalmente maravillades, ¿no?, do que acontecía ali, pero unha cousa que se resalta é o noso estar, non, entre as tres, é unha amizade moi grande e unha amizade sonora. Entón, vamos, é unha coherencia total.
0: Total e absoluta, ademais. Aí estará en Pontevedra tamén. Parecen, bueno, pues, vos augurios deste 2026 repleto de cousas, non, Mercedes?
1: Sí, sí, sí, bueno, finei a película, incluso tiña outra, pero bueno, por conciliación familiar non a poden coller, pero xa tiña outra película que será tamén unha pinta fantástica, non vou a facer spoilers de nada, entón, pero bueno, non a poden asumir, entón, entre as actuacións o fílmico, tamén, bueno, hai proxectos super interesantes, hai unha cosa que faremos en outubre con Clara Pella tamén, e vamos a... pero bueno, será un formato diferente, será un formato musical diferente, onde xa empezaré a investigar como poñervos en escena certos momentos sonores fílmicos, alén de Odosmos, que era un diálogo ensayístico coa película de Margarita Ledondión, que é un espectáculo que xero moitísimo. Pero isto será, digamos, un pelín máis, como decilo, bueno, máis asumible en calquera espazo, ¿no? E aí estaremos facendo algo moi interesante con esta tremenda pianista catalana. E máis cousas, estaremos tamén en María Pita, pero bueno, no, ahora estamos no que estamos, ¿no? Estamos en maio, estamos aquí centradas.
0: Sí, sábado 23 na Romase de Muras e o 30 de maio no Festival Incode de Pontevedra, así que son a curto prazo un xeito maravilloso de rematar maio con este sol e con estas temperaturas fantásticas. Todo nos leva a ser moi optimistas con este futuro para a música e a boa música. Mercedes Peón, moitísimas grazas, que saia todo moi ben e tomaremos máis café
1: cando queiras. Un placer. Temos lo que facer en persona tamén, non?
0: Sí, tamén, pero non me fagas cantar a mí, Bueno. Non, hai que conservar a amizade, porque senón... Gracias, Mercedes. Un bico.
1: Aquí, sempre. Gracias. Una aperta.
0: Hasta logo.

0: contigo.
1: Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
4: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de

0: José Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Buen día. Todo en ton, ok, sin problema, en los aeropuertos.
1: Sí, aquí estamos ahora haciendo escala en Estocolmo. Nada, tenemos aquí 2 horas hasta el siguiente vuelo que vaya a Bruselas, así que puedo atendervos y trabajar un poco antes de emprender la viaje de regreso.
0: Pues agradecemos muchísimo este detalle para tomar café, porque claro, vendo a cantidad de cousas tan interesantes que salen do concello, pues non podemos evitar falar de algo como pode ser o desarrollo rural, desenvolvemento rural a través dunha serie de actividades e de entidades que colaboran. El Rural University Hub, ¿en que consiste?
1: Pues mira, en unha demanda histórica que temos nós, que en Galicia temos 7 campus universitarios e os 7 están nas cidades. Logo fixo o proxecto este de campus rural, donde nos mandan universitarios 3 meses os concellos, pero que 3 meses son? Os de xuño, xullo e agosto, que son cando os pueblos funcionan e funcionan perfectamente. Entonces, aproveitando que estuvemos nunha viaxe invitados pola OCDE en Colombia sobre economía circular, pues puxemos en contacto con universidades de alí e demais e queremos implantar como un campus universitario no que se vinculen un montón de universidades para traer alumnos e formalos aquí e incluso para buscar solucións dentro rural e para o rural, porque senón estamos no de sempre, veñen solucións dentro do despacho das cidades para o rural e acaban ou sendo solucións que acaban nun caixón dun despacho ou que van a fracasar porque non se pensaron dentro do lugar onde se teñen que implantar.
0: Claro, para eso, pues hay que moverse moito polo que vemos, non? Para dar a coñecer un pouco todo, atraer talento, que é unha das cuestións tamén que boa falta fan, non?
1: Sí, eso que buscamos. Nos vamos a intentar neste lanzamento da Rural University Hub dar 3 cursos durante unha semana simultáneos e homologados por universidades sobre innovación e emprendemento en áreas rurais con profesores universitarios, tanto da Universidade de Vigo como da USC, pero tamén con rectores universitarios da zona de distintas universidades de Latinoamérica, tanto de Chile, de Colombia, de República Dominicana e demais, e aparte temos que aproveitar a gran cantidad de inmigración latinoamericana que temos nestes momentos, que unha xente que igual tuveron que marchar dali por problemas de seguridade ou cualquier cousa e queren que os seus fillos ou demais pois estudien na mesma universidade que eles, e ahora con novas tecnologías e nos poñendo lugares a disposición, pois pode se conseguir. Entonces vamos a probar isto, xa hai unhas 30 ou 40 personas que van a ser o staff técnico que van a dar todas as clases. Vamos a intentar tamén traer inversores e demais, porque os proxectos moitas veces hai que pasar das ideas aos feitos e fanos falta inversión, e sobre todo inversión privada para arrancar, porque se dependemos de inversión pública, os tempos das subvencións e demais pues nos marcan todo e nos estamos en tempo de desconto para intentar resolver o problema do reto demográfico.
0: Claro, aquí non hai burocracia posible, porque efectivamente ou se traballa xa ou vemos que cada vez embellecemos e que as cousas van por outro camiño. Para eso, pues hai toda unha especie de despliegue en todo tipo de actividades para esos cursos, lugares donde poden estar pues perfectamente todos os participantes convivindo, itinerario con emprendimento rural, innovación, bioconstrucción tamén, inversión do impacto social, todo que forma parte do día a día, non?
1: Sí, claro, que a bioconstrucción é unha cousa máis que necesaria. A día de hoxe, a provincia de Ourense e a provincia de España con máis porcentaxe de vivendas baleiras, máis do 40%, pero todas elas necesitan unha reforma. E na que a vivenda sexa moi barata para mercar, a reforma vai ser a varios centos de miles de euros coas técnicas actuais. Incluso ahora estuvemos vendo en Suecia, teñen exactamente o mesmo problema. Que pasa? En vez de ser a casas de pedra en estado de ruínas, son de madeira. Entonces tamén están buscando solucións en áreas rurais para o tema da vivenda. Incluso hai que compaxinar moitas veces os tipos de vivenda que hai, porque moita xente que era vivenda do rural solo para vivir en vacacións no verán, e o que necesitamos nós é xente que viva todo o ano. Entonces hai que buscar novos modelos de vivenda, e claro, os co-living, co-housing e todas estas cousas poden estar ben para cidades, porque son elementos para reducir o prezo do aluguer, pero en zonas rurais o que hai que facer é poñer a disposición da xente as vivendas, sobre todo a xente que queira estar todo o ano, ou no proxecto este de Rural University Hub, xente que veña durante varios meses ou incluso un ano, como o proxecto de Rural Valley, que tamén se vai a presentar ese día, e que van buscar ter 30 empresas, 30 startups, formándose cada ano en San Xoán de Río para resolver retos rurais, e este tipo de empresas pois son as que podemos montar no rural, porque lamentablemente non vamos a ter nin unha fábrica de Citroën, nin unha fábrica de Bayer, nin nada grande que nos xere moito traballo. Entonces temos que buscar a innovación para xerar traballo en áreas rurais, porque sin actividade económica non imos ter futuro no rural.
0: Claro. Bueno, hai moitos participantes, porque isto aínda queda non moito, pero temos de marxa ata o día 8 que arranca, non? Especialmente. Hai que perfis se queren pois introducir en este mundo universitario?
1: Pois a verdad, temos 90 plazas, porque como temos varias zonas pequenas, tampouco queremos que haya máis de 30 alumnos por curso, como son tres cursos simultáneos, pois ofertamos unhas 90 plazas, das que máis da metade xa están a día de hoxe confirmadas e pechadas. A parte, vai nos vir moi ben, porque xa vamos a encher tanto os hoteles de San Xoán de Río como igual dos concellos do lado, porque nos, esta primeira parte que temos financiada, pois os cursos van a ser de maneira gratuita. Logo pasaremos a un sistema xa de xestión de pago polas universidades para poder dar estos cursos. Entonces, nós o que buscamos, sobre todo, é xente que teña ganas de emprender e, sobre todo, ganas de levar adiante proxectos. Entonces, formalo en como facer ese tipo de cousas. Entonces, isto vai centrado, sobre todo, en xente que rematou a universidade, ten idea de facer algo, ou sin universidade, xente que ten idea de facer algo e necesita saber moitas veces como levar adiante, porque lamentablemente no noso país pouco se estudia de emprendemento, tanto nas escolas como na maioría de educación que temos, e polo tanto hai unhas nocións básicas que a xente debe saber para non fracasar, porque teñen que ter moi boas ideas, e se suele decir o 33% do tempo para desenvolver a idea, o 33% do tempo para dedicarlle a túa empresa, e o 33% para xestionar os teus empregados e demais. Entonces, esas partes son as que suelen fallar, son as que nos imos centrar.
0: Claro. Bueno, interesante, porque con toda esta xente que arribará dende antes, supoño, se haberá moitísima vida, e dunhas cousas sempre salen outras,
1: Sí, xa te digo, cando fixemos a Impact Campus, trouxemos 4 días a 100 personas de 29 en provincias distintas de España, e varias delas xa confirmaron que iban a vir, xa teñen proxectos para aquí, vanos a presentar e van a ter unha autorización para poder seguir adiante. Incluso xa hai xente que se viu a vivir aquí despois desta experiencia que tuveron, incluso unha familia de 4 personas, naquela tiña unha empresa no País Vasco, o marido é médico radiólogo, e teñen 2 fillos, e xa están en contacto cos polos de emprendemento da Xunta de Galicia para traspasar as empresas que tiñan no País Vasco para aquí, para San Xoán de Río, e xerar emprego e riqueza na zona.
0: Bueno, si nos metemos de cheo en todas as cousas que podemos entender dos entornos rurais, non? Falamos pues de esas ventaxes e inconvintes, de retos e oportunidades, porque hai moitísimo, parece como que, imos a decirlo así, está agora como un pouco de moda, non? O de pues trasladarse a vida rural, pero tamén é certo que se precisan pues moitas cousas, non só infraestructuras, non, para poder desenvolver aí pues un papel. Por eso van a tratar tamén polo miúdo el papel do emprendemento no desenvolvemento local. Isto é fundamental, non, para entender o futuro.
1: Sí, mira, isto é moi sinxelo. A xente vai vivir donde pense que teña unha mellor calidade de vida. A día de hoxe, a calidade de vida e os servizos estaban todos nas cidades. Gracias á chegada de internet e das novas tecnologías, podemos mellorar, pois, xa que moitos servizos se poden dar de maneira online. E o que suele pasar é que moita da xente que se ven o rural ten idealizado o rural, como si fuera unha película de Disney, ou incluso coñeces pueblos como a xente do campo rural nos meses de verán, que é completamente distinto ao resto dos meses. Entonces, o primeiro que puxemos en marcha, que se chama Nodo Hub San Xoán de Río, é ter un lugar donde cada persona que se queira vir expoña o seu proxecto e a poboación local verifique que se xa un proxecto que lle gusta e que queren, porque ao final todo este tipo de cousas hai que facelas contando coa comunidade local. E o éxito que estamos tendo é eso, que todos os proxectos que naceron quando fixemos a Impact Campus con máis de 100 emprendedores, foi que estes emprendedores estuveron 3 ou 4 días convivindo coa xente do noso pueblo. Entonces as súas ideas as validaron aos veciños, ou lle decían en que cousas iban a fallar para ir cambiar, e este conocimento do rural, máis a xente que vende fora con ganas de cambiar, e o que queremos ahora engranar nesto coas universidades de todo o mundo, e que sobre todo as universidades latinoamericanas teñan a súa sede social e base en Europa en San Xoán de Río. Entonces vamos a apostar pola innovación, polo emprendemento e pola formación universitaria centrada tamén en áreas rurais, porque non podemos, como a día de hoxe, que os 7 campus estén nas 7 cidades e que todas as áreas rurais carezan de formación universitaria. E a día de hoxe, coas novas tecnologías, é algo que se pode facer e que animamos a todo o mundo a sumarse.
0: Bueno, ademais a robótica, que esto das novas tecnologías permiten moitas cousas, e haberá, que supoño que estará todo o mundo moi atento a todo que é a robótica humanoide para a agricultura e el food. Aí estará, pues, Víctor Martín, que é todo un experto en este tema.
1: Sí, sí, a verdade é que se están sumando cada vez máis xente máis potente. Ainda estamos pechando, non sabemos se vai estar presente, queremos que sexa de maneira física, senón sea de maneira online, o cuarto maior experto do mundo en aeronáutica. Sabemos que está a Facultad de Aeronáutica en Ourense, para intentar atraer tamén a todos esos alumnos esa semana a San Xoán de Río, ter charlas dos maiores profesionais, sobre todo áreas de robótica, aeronáutica e este tipo de cousas, porque ao final a xente maior, cada vez temos máis xente maior, a xente maior hai que cuidala, e moitas veces o esforzo de levantar unha persona maior que como un peso morto, pois con este tipo de robots, de axudas ou demais, pode facilitar moitas cousas para residencias, para todo este tipo de vidas, incluso os temas de bioconstrucción, buscar modelos alternativos a residencias que sexan moito máis baratos para a xente e da mesma maneira rentable para quen queira dar os servicios. Entonces hai moito por facer, e o bon que temos é que somos unha terra de oportunidades, porque lamentablemente non hai moita competencia, porque hai moi pouco emprendedor na zona. Entonces cualquier persona que decida desenvolver o seu proxecto nunha cidade vai ter múltiples competencias. Quien decida desenvolverlo no rural de Galicia, pois vai ter moita máis facilidades, moito máis apoios, e seguramente poida triunfar o seu proxecto.
0: Bueno, pues como decíamos, unha maravilla. Aparte que todo que tamén a economía circular é algo que seguramente vostedes escoitaron en moitísimas ocasións falando de esto, e hai lugares donde é, pues, xusto o punto estratégico da economía, non?
1: Claro, que cando estuve en Colombia, que nos invitou a OCDE a octava mesa da economía circular con a salida a San Xoán de Río no subinforme, e digo que a economía circular era a economía da aldea que tiñamos antes. Todo se utilizaba, cada cousa que había no monte tiña a súa función, xa non había prácticamente lixo demais, e agora nos venden a vender isto cando destrozaron a nosa maneira de vida. Entonces, que pasa? Que tamén era unha vida que non gustaba moito, por eso todo o mundo emigrou. Nos tiamos 3.000 habitantes e quedamos 500, non desapareceron, marcharon para as cidades. Entonces agora o que hai que buscar é o bon das cousas que tiñamos antes como das cousas que temos agora. E esa é a clave para dar. Incluso estará Milton Respeto, que é o fundador de Ibagué Limpia, que creou a primeira cumbre local de economía circular, e vai facer un tour europeo de 15 días despois de esta cumbre. Vai anunciar a segunda cumbre que se vai celebrar tamén o ano que ven en Colombia, en Ibagué. E vai estar aquí en San Xoán de Río dos 15 días, dos vai estar en San Xoán de Río, e depois vai estar en París, en Bruselas e en outros lugares de Europa, pero tamén vai aproveitar aquí para explicar todo o que se fixo ali en Colombia. Sobre todo agora Europa está mirando moito hacia Latinoamérica, e están salindo bastantes axudas triangulares, que se chaman, nos tamén estuvemos ali en Latinoamérica buscando ese tipo de socios, buscando dun país rico latinoamericano, un país pobre e un socio europeo, buscar proxectos a tres, porque ao final mundo solo temos un, o sea, xa os océanos os compartimos entre todos e debemos todos traballar conxuntamente porque non hai un planeta B.
0: Totalmente. Bueno, pues todo esto todavía queda tempo, falaremos polo miúdo. A verdade que é un programa ambiciosísimo, que é moi moi completo, con cantidade de cosas, que moitas delas, pues, ao estar na man dos profesionais, pues, nos permite meternos de cheo e coñecer de primeira man como van as cousas. O Dito, moitísimas grazas por este café. Xosé Miguel Pérez de Blecua, moi amable, feliz retorno.
1: Pues moitísimas gracias a vos por darnos voz unha vez máis.
0: Pues saldaría máis, grazas, e bo día.

0: que cabe en una fuente, todo lo que cabe en una pequeña fuente, vamos a decirlo así. Ya no hablamos de productos gastronómicos, sino de toda la historia que puede haber detrás. Desde luego, quien la desplace tiene un peso ahí importante. Es la entrada que llevamos toda la mañana comentando de Pemón Bouzas, de esa bitácora suculenta, pero además suculenta porque yo creo que ya estamos ante patrimonio inmaterial de la del globo terráqueo, vamos a decirlo así. Pemón Bouzas, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola. Dos días, muy cabreado.
0: Ah, sí, sí. ¿Por qué? Por la hora, ¿no?
1: Y de, no sé cómo hacer, pero a veces danme ganas de baixarme de este mundo. Uy. Y empezar a, no sé, a buscar otro lugar donde vivir.
0: ¿Qué pasó?
1: ¿Qué pasa en este mundo para que un pai esqueza o seu fillo nun coche?
0: Ah, bueno, uf, tremenda noticia, ¿eh? Tremendísima, durísima.
1: Pero hai dous anos en Porriño, o embrión, cada certo tempo, un pai ou unha nai esquecen ao seu fillo, a un fillo, dentro dun coche.
0: Desconectas, por lo que sei, en este caso... Pues,
1: pero como se pode esquecer un fillo? Bueno...
0: Non sei, Pemón...
1: Cabreado, moi cabreado, moi cabreado, co mundo.
0: Eu, de entrada, apego-me a esa situación terrible para a familia... que un caso así pues sirva para que nos fixemos máis. Se fala de dispositivos, de aviso. A vida é
1: para que pensemos no único que é importante, que a xente que temos connosco, a familia e os amigos, nada máis. E que, bueno, en fin. Pero eu quería falar de cousas do mar hoxe, sabes?
0: Sí, cousas do mar. O ainda título estamos é precioso, a tempo. E tamén debaixo dese título hai, se pode decir cousas do mar, con un sorriso.
1: Sí.
0: E se pode decir cousas do mar, con unha tragedia.
1: En todos os sentidos. En todos os sentidos. Pero bueno, empecemos. Bueno, estamos de manga corta. E decir, decidimos por fin... os deuses do Olimpo Atlántico decidiron que temos dereito a un pouquiño de sol, non un pouquiño de calor, e que a estas alturas deixe de facer frío, que apaguemos as chimeneas que xa baixen do hora, e a calefacción e todo isto, e que decidamos sair á calle porque empeza a chegar o tempo do seu tempo, que é un tempo primaveral, no que nos permite xa estar cómodos, empezar a disfrutar da luz, e precisamente deso, da familia, dos amigos, da xente que queremos, compartindo incluso, pois, unha terraciña. Que te parece?
0: Maravilloso, hai que facelo.
1: Tomando unha cerveza, ou tomando...
0: tomando que pos aquí.
1: Ou tomando un viño e que nos poñan de tapa algo galego. Sí. En moitos sitios poñen de tapa algúns mesillóns. Verdade.
0: Sí,
1: o problema ven que acaban de pechar os polígonos de bateas das Rías Baixas porque apareceu a tan temida marea vermella, unha marea vermella que activa un tóxico que non me acordo como se chama, non sei.
0: Con marea vermella creo que todos. Con
1: marea vermella sabemos, ese tóxico o que pode provocar son danos moi serios na saúde, non? Dependendo da intensidade, partindo dunha gastroenterite, pero unha gastroenterite severa pode matar xente, non? Entón, hai que ter moitísimo cuidado, respectar as decisións das autoridades que están controlando e vixiando precisamente isto. É temida non só polos consumidores, que nos gustan os nosos mesillóns de todas esas flotas de bateas, polígonos de bateas que hai nas Rías Baixas, fundamentalmente nas Rías Baixas, pero tamén aos productores, aos propietarios, os mesilloeiros, non? Que traballan e viven e subsisten. Polo tanto, hai que desexar que esta marea vermella desapareza canto antes para que a producción en bo tempo permita a eses produtores sacar o produto tan exquisito, unha das ollas da nosa gastronomía, outra vez ao mercado, para os galegos, pois foi de chinchos tamén, para os que veñen de fora, para os turistas, para os amigos de Galicia e para todo o mundo, non? E... vale, todo ten os pros e os contras e precisamente hai esa situación en este momento que esperemos que pase pronto. Afortunadamente nos quedan outras cousas, non? Quedan outros bivalvos, quedan ameixas, quedan os berberechos, non? Quedan os crustáceos que tanto nos gustan, non? A pesar desas formas de algúns deles, non? Pero quedan os crustáceos que esas nécoras, as tantolas xa non temos mes con R, non? Nin os bois, xa non temos mes con R, nin para outros crustáceos. Pero e incluso quedan os gasterópodos. Gasterópodos, que científico estou hoxe.
0: Sí, ver. A verdade, dan menos traballo, mellor eses.
1: Sí, dan menos traballo, os gasterópodos. Cales son os gasterópodos da costa galega? Pois os caramuxos e as lapas son gasterópodos, non?
0: Lembro de tapan algún local en Santiago que as poñían.
1: Que poñían?
0: Lapas.
1: Ai, pois
0: eso. Caramuxos.
1: Caramuxos, sí, moitos puntos, sí. Sobre todo en moitos puntos da costa. Exacto, cos alfileres hai pinchados nun corcho, ¿no?
0: Sí.
1: E aí un pratiño de caramuxos mentras tomas un aperitivo, ¿no? Pero as das lapas, non teña pensado falar, sí. pero vese que ti sabes que había lugares onde poñían,
0: bueno,
1: lapas.
0: Bueno, sei daquela maneira, porque tampouco creaste que me lanzo a tomalas e a mollar pan.
1: Eu, de feito, non coñecía a ninguén. Non coñecía a Eva ninguén que comera lapas.
0: Ata que.
1: Ah. Acabei comendo a seu. Si isto sucedeu, e esta é a parte viaxeira desta bitácora de hoxe, porque é gastronomía, pero mesturada con ubicacións xeográficas, non? A parte viaxeira que nos leva outra vez ata a miña querida Bretaña, non? Outro país moi semellante ao noso, no que precisamente nun pobo mariñeiro moi fermoso que se chama Pluguernós, xusto na entrada do Canal da Mancha, na casa duns amigos da familia Bernot, un día agasallaronme cun salpicón de lapas. Dicen, ¿de lapas? Y sí, lapas. Dice igual
0: que
1: en galego,
0: fe,
1: ¿no?
0: Sí,
1: y bomba, da que rompen os coitelos que andas fendendo ali na rocha para intentar separalas, ¿no? Y dicen, nunca na vida. Os galegos ignoramos as lapas, ¿no? Mayoritariamente se ignoran as lapas. De feito, ata que acabas de decir eso, de que había lugares en Santiago onde se ponían de tapa, non sabía.
0: Hai máis, ademais.
1: Bueno, pues aí con
0: os caramuxos en varios,
1: sí.
0: Eso sí que era máis.
1: Os caramuxos, sí, máis frecuentes. Bueno, pues aí me prepararon, aí tive a sorte de comer un salpicón feito con lapas. As lapas, creo, teño entendido, porque non me quedei ca receita, que hai que elaboralas moi ben para que ablanden e queden cunha textura moi mastigable e que sexan apetitosas e que solten, sobre todo, toda a sustancia do mar. Saben a mar, como poden saber os percebes. Por qué? Porque a intensidade, hai xente que non lle gusta, Nin as ostras, a mí me encantan esas cousas que saben a mar.
0: Como a irmán maior, a ostras, en imaxe, ¿no?
1: E ben, e entón, bueno, hai que saber preparalas, por eso a próxima vez que vaya a Armórica, a Bretaña, a lexendaria Armórica, pedirei a receita para intentar preparar as lapas na casa.
0: Hai que depuralas tamén, non?
1: Supoño.
0: Hai que depuralas.
1: Non supoño. As lapas son uns gasterópodos que, igual que os caramuxos, viven en zonas intermareais, non? É dicir, onde, que se a marea está baixa, quedan ao descuberto, e viven, as lapas móvense moi pouquiño, pero móvense, e os caramuxos igual. E cando a marea está alta, viven debaixo da auga, alimentanse con plancton, con todas as sustancias que aporta a auga do mar, ¿no? Bueno, é unha ledicia. Tamén tive unha oportunidade porque tamén me invitaron a tomar unha especialidade francesa de prácticamente toda Francia, que é o paté de lapa, caseiro, todo isto caseiro, ¿no? Entón, é unha maravilla. E eu preguntei aos meus amigos a Bernot en Pluguernós, Bretaña, comer lapas cando aquí se ignoran, ¿no? E díxome, aquí pasamos moita fame, sí. A Primeira Guerra Mundial afectou a Bretaña, Normandía, norte de Francia, fundamentalmente de París para arriba, dun xeito increíble, terrorífico, catastrófico, non só porque os bretóns e os normandos aportaran moita carne de cañón, é dicir, moitas persoas rapaces para loitar nesa guerra, senón porque tamén a sufriron e sufriron as consecuencias polo feito de que, como en todas as guerras, pasas fame, hai desabastecemento e pasas fame e acabas comendo o que podes, non? Pero claro, eles tamén sufriron a Segunda Guerra Mundial e de que xeito, non? Entonces había que recurrir outra vez ás lapas. E dende entón, as lapas quedáronse como un elemento máis da gastronomía da parte septentrional de Bretaña, é dicir, da bañada pola costa do Canal da Mancha, a costa de Tregor, a costa do Granito Rosa, etc., que é o norte da Península Armórica. Bueno, ali é como estar na casa, ¿no? Galiza e Bretaña son dous países con gastronómicamente moi semellantes, sobre todo na parte que tira ao mar, ¿no? Eles teñen os mesmos peixes tamén e os mesmos mariscos que nós, ¿no? Dende a pescada, pasando polo abadeixo, polos bacallaos que van pescar fora, lóxicamente, pero tamén mariscos como bois, centolas, nécoras, lagostas, langostinos, ostras, as maravillosas ostras de ali, e os mexillóns dos que xa falamos en certa ocasión nesta bitácora. E entón, bueno, pois é prácticamente como comer na casa, pero para min foi un verdadeiro prazer e unha experiencia vital máis esas dúas variantes de preparación das lapas. Bueno, isto tamén nos leva a pensar dende a perspectiva histórica, non? E a perspectiva histórica, máis que histórica, habería que falar prehistórica, non? Moito máis que prehistórica.
0: Isto é curiosísimo, entre vostedes na bitácora, bueno, que é moi interesante.
1: Estes días, en moitos medios de comunicación apareceu a noticia de que nunha cova da costa de Cartaxena, na rexión de Murcia, uns investigadores que levan varios anos traballando nunha cova, que é a cova dos avións, investigadores de varias universidades, de Burgos, de Sevilla, e investigadores tamén da rexión de Murcia, arqueólogos, levan traballando nesa cova dos avións varias campañas de investigación arqueolóxica. E chegaron á conclusión de que aí vivían neandertais. Quen foron os neandertais? Os nosos bisavós? Non. Os bisavós, os nosos bisavós, nin os tataratataratataratatarata e toda a tamborrada que queiras a vos ao final, non, porque esos nos levarían incluso aos primeiros celtas que chegaron a Europa e que ocuparon a parte norte noroccidental da Península Ibérica, e estamos a falar de grandes migracións que se produciron hai 4.000, 5.000 anos, 6.000 anos, se nos apuramos moito. Bueno, hai monumentos que testemunhan precisamente esa chegada de povos celtas, non só a Galiza, sino a Bretaña, precisamente, ¿no? As pirámides, onde hai 3.500 a 5.000 anos. Estamos falando de Occidente, non estamos falando do continente americano, que tamén hai pirámides antiquísimas que se parecen moito máis aos zigurats de Mesopotamia, ¿no? Ás veces penso que estou falando como se soubera, pero non, isto son historias que hai que contar e que convenza delas.
0: Bueno, cada unha delas
1: dá para
0: moitísimo, está claro.
1: Entón estamos falando desos períodos, dos grandes momentos das civilizacións mesopotámicas de aí 5.000 anos, 5.000, 6.000 anos de Exipto, etc., ¿no? Pero eu falei dos neandertais. Os neandertais vivían dende hai 300.000 anos ata que rematou o paleolítico, non? Ata que chegou a idade de bronce, idade de ferro, etc. Bueno, os neandertais vivían en Europa, pero tiveron que esperar ata que chegaran, a evolución do ser humano tivo que esperar a que chegaran migrantes ilegais do continente africano, que viñan en pateras cruzando o Mediterráneo, cruzando o Estreito de Gibraltar. Eses migrantes africanos empezaron a penetrar, supoño que ilegalmente, supoño que invadindo fronteiras e territorios de aqueles europeos neandertais que vivían en Europa. Acabaron mesturándose con eles e os neandertais acabaron desaparecendo porque eran unha especie inferior. Os avanzados, os intelixentes, eran eses que chegaban en pateiras, eses africanos, que ocuparon, afortunadamente, Europa. ¿Quién eran? Os Homo sapiens. Bueno, pues os Homo sapiens, ainda quedan restos de ADN de Homo sapiens en poboacións de zonas de Bulgaria, Hungría, en distintas comarcas de Europa Central hai entre un 1 e un 4% de ADN que pertence aos neandertais. O resto xa é Homo sapiens, sapiens sapiens, etc. E tamén, ollo ao dato, en Gibraltar. Bueno, pero a dónde queremos chegar? Bueno, pois que eses investigadores que dicía de varias universidades, arqueólogos que están traballando na cova dos avións en Cartaxena, descubriron que ali vivían hai 115.000 anos. 115.000 anos. Non foi antonte, eh? Neandertais que comían caramuxos e lapas. Pero só comían caramuxos e lapas nos meses con R, no inverno.
0: Tiñan o calendario clarísimo.
1: Tiñan o calendario clarísimo. Por qué? Os investigadores sabían moi ben, como pasaba en outras zonas do mundo, que durante moitísimos milenios e séculos, xa na época histórica da humanidade, dende que hai rexistros escritos, moitas poboacións tiñan campamento na costa. Si eran en zonas frías, o campamento da costa era no verán, e o campamento do interior era no inverno, pero en zonas cálidas, que polo que se ve daquela tiñan o mesmo clima que temos nos agora, en Cartaxena, cando hai 115.000 vivían ali os neandertais, aquí tamén, era ao revés. Pasaban o inverno, que era máis moderado de clima, máis agradable de clima, nas montañas da cordillera montañosa que hai en Murcia, na rexión de Murcia e en Alicante, e pasaban os invernos a buscar a fuxir do frío e a ter zonas máis cálidas a carón do mar. Entón, listos eran. Sabían que había que comer o marisco nos meses con R. Caramuxos e lapas. Interesantísimo. Bueno, na rexión de Murcia e en outros puntos desa costa surmediterránea tamén é moi recomendable a súa gastronomía. Non pensemos que nós, porque teñamos unha gastronomía privilexiada, ou porque os bretóns teñan unha gastronomía privilexiada, ou porque outras zonas do mundo teñan gastronomía privilexiada e sonada, cando falamos de Murcia, que non teñen. Teñen unha horta fantástica, con pratos da horta, en plan vegetais asados á grella ou na parrilla, que son, e ensaladas que son espectaculares, pero no mar teñen bo peixe do Mediterráneo, e incluso unha das especialidades, pero históricas, é o pulpo á murciana. O polvo á murciana, pulpo para eles, está feito o forno, fundamentalmente o forno. Tamén o preparan a grella con despois, no momento que está xa ben pasadiño pola grella ou a plancha, pois sírvese con una salsa feita con un poquinho de viño branco, un chorriño de limón e moito aceite de oliva por enriba, non? E entón é unha delicia gastronómica, pero a histórica, a tradicional, xa máis elaborada é o forno, o pulpo ao forno, que se mete lóxicamente nunha cazola de forno, e aí vai metido nunha salsa feita aceite de oliva, viño, cebola, salsa de tomate, allo e loureiro. E eso, o tempo necesario no forno e sae unha especialidade exquisita. Tamén teñen o caldeiro de peixe. Algo semellante a nosa caldeirada. Pero o caldeiro de peixe prepárano con dous elementos que en outros lugares chamarían arroz a banda. Vale? E que iso? Preparan o arroz, un caldeiro de arroz, pero tamén un caldeiro de peixe. O arroz con auga do peixe, lóxicamente, non? Para que colla toda esa sustancia. E a partir de aí sirvense. E que meten nesa caldeirada de peixe? Pois meten o que teñen ali, que tamén teñen douradas, non? E outras especies. Como se chaman eses peixes de color vermello que tamén temos na costa galega? Bueno, tipo cabracho,
0: sí,
1: tipo
0: cabracho, sí.
1: Bueno, e eso é exquisito, unha gran culler de arroz
0: pinto, me dicen,
1: pintos, efectivamente. moitas gracias a Pinganillo. E entonces no prato tes arroz caldoso e os cachos de peixe, ¿no? E bueno, e aparte das ensaladas que mencionei antes, por eso Murcia é unha rexión moi visitable, non só por Cartaxena, senón dende San Pedro de Pinatar ata o sur, pasando por todo o mar menor estragado e contaminado, pero que é unha fermosura de lugar a nivel paisaxístico, a nivel de augas. Xa non se pode bañar un no mar menor, pero sí no mar grande, no mar aberto, como lle din eles, no mar maior, ¿no? E disfrutar daquelas temperaturas e ollo coas augas, que ali a bandeira vermella tamén está posta moitas veces e a xente morre porque non respecta precisamente as bandeiras vermellas, porque hai moitas corrientes en eses mares. Pensan que o Mediterráneo é unha balsa de aceite e o Mediterráneo afundiu moitísimos barcos ao longo da historia, que son pecillos que hoxe son maravillosos para estudiar, pero os que ían nese barco na época dos gregos, dos romanos, dos exipcios e todo isto, e dos fenicios, non lles facía moitísima gracia morrer por as grandes tempestades. E se non, leamos a Odisea,
0: Tamén é verdad. Bueno, pois hai que meterse de cheo en esas historias, en outras moitísimas, pero creo que temos presa por ir a ver se nos deixaron os neandertales algo, unhas tamburiñas ou algo así.
1: Unhas cousiñas destas. Das gárgolas dos talos se non falamos, verdade?
0: Falamos a semana que ven, porque eso dá para...
1: No, xa non quero falar
0: para máis neandertales.
1: Dese delito cometido polos responsables de patrimonio e pola empresa que friso eso. Simplemente deixar que é un delito.
0: Bueno, Pemón Bouzas, gracias.
1: De nada, un placer.
0: E Darío Varela, Sonia Rodríguez e Antía Díaz tamén disfruten do resto do día. E mañanas 9 abrimos café. Adeus.

0: Ser sincero, que dende o primeiro día traballei co obxectivo de ser alcalde en 2027, non? Pero é certo que...
1: Había run run, vostede o sabe ben que había run run pola cidade.
0: Eu traballaba fora do...
1: Porque, digo, que o sabe ben porque eu o sei. Entonces, se si a mí me chega, a vostede creo que tamén, non?
0: Eu traballaba fora do run run. Me digo algo...
1: Do run run, vale,
0: sí,
1: vale.
0: E digo algo que creo que é o máis importante, non? Non, isto non é unha cuestión de... Non é unha cuestión de candidatura, é unha cuestión de cidade. A cidade necesita un cambio, a cidade necesita funcionar ben, algo que parece tan sinxelo, pero que está a ver que non son capazos de os sucesivos gobernos, ahora que corresponde pues é construir esa alternativa de goberno que bueno, pues que permita ese que Santiago recupere esa ambición, ese pulo e ese futuro.
1: Lanzou a candidatura o presidente do Partido Popular na carreira de camellos, ademais, así, lanzou no aí, estaban xogando, non, os camellos, e dixo ali, Borja Verea vai á cabeza do Partido Popular.
0: Foi antes, pero sí, bueno, uns minutos antes da...
1: Esta sabe a parte de Showtime do programa que temos, non? Pero lanzou no ali nos camellos, non?
0: Foi un pouco antes, pero sí que bueno, que claro, moi, moi agradecido e a seguir nesa línea, non? Como digo... Eu sempre dixen, a mí, o que me gustaría de verdade é que pois, non se me coñecera como candidato, senón como alcalde de Santiago, e para eso vamos a seguir traballando na mesma línea que nos últimos meses. Estamos centrados niso, estamos centrados en, bueno, pois en propoñer medidas que se vexa claramente que hai outro xeito de entender a cidade, hai outro xeito de sentir a cidade e hai outro xeito de xestionar a cidade.
1: Aquello de son rumores, chegaron ya vostede, non? Non sei que cantaba esa canción, non sei se Rafael Acarrá ou non sei quen, pero había rumores, de que había outros posicionamentos dentro do partido que podrían moverse así ya vostede.
0: Sí, pero como digo, traballei sempre de o minuto un, dentro de 2023, dentro do día seguinte das eleccións, co objetivo de gañar o de alcanzar o goberno da cidade, de poder transformar a miña cidade, de poder ser útil a miña cidade, senón pues sería imposible, ¿no?, durante estes anos manter esa tensión de traballo que tivemos, se non íamos con ese convencemento que tamén sempre dicen, cando algo non depende dun no 100%, pues tampouco hai que perder demasiado tempo.
1: Pois sabes, anuncia Alfonso Rueda que vai a ser o candidato e vostede, o Lusa, comenzou cas medidas, non? Agora todos os luns vai a lanzar medidas de futuro se sale elexido alcalde dentro dun ano. Van a ser moitas medidas, porque hai moitos luns.
0: O que dixen este luns na roda de prensa é que íamos a dedicar varias semanas a medidas concretas e específicas para os pais e nais de Santiago, para os pais e nais de Santiago que teñen rapaces pequenos. Vai a ser pois medidas que anunciaremos semanalmente, eso é correcto, pero medidas concretas, medidas específicas, medidas palpables que a xente poida entender que o que imos facer o día seguinte de gobernar, e medidas dirixidas específicamente, sen matices e concretamente aos pais e nais con fillos. E o que fixemos nesta primeira semana coa parada familiar, coa bolsa de horas para a zona azul, con esas actividades extraescolares xestionadas directamente polo concello e non polas ampas.
1: Non é demasiado pronto comenzar xa, digamos, con promesas ou con accións?
0: Creo que non, pois senón non estaría facendo, non? Creo que un ano das eleccións, unha vez que se entra xa nese ambiente electoral, pois é o momento de explicar o proxecto. Nos temos levamos traballando, como digo, moitísimo tempo, centrado nas persoas, centrado nos cidadáns, centrados nos santiagueses, e o que imos facer, pois, con total transparencia, sen ningún tipo de prisa, con total naturalidade, lanzar as nosas propostas. que ten unha doble vía, unha doble dirección. Poden ser criticadas a que non lles gusten, e poderán ser detectados erros nestas medidas, e tamén a dirección de que, bueno, pues aqueles cidadáns, aqueles santiagueses que lle gusten, pois as poidan ter na anotada na súa libreta no momento de tomar a decisión do voto. Creo que un ano é de tempo suficiente para poder explicar con calma, con tranquilidade, con diálogo e con transparencia as medidas, máis que todas apretadas aí nos últimos 15 días ou nos últimos mes, que todos os partidos estarán tamén ao mesmo e hai un exceso de información.
1: Por certo, fai uns minutos o BNG convoca mañá unha rolda de prensa con Ana Pontón para presentar a candidata de Santiago de Compostela á alcaldía da cidade, que non esperamos sorpresa, onde estaba aí sentada que era Goretti San Martín, solo lle dixen que si non iba a ser ela que me avisase, que esa era a noticia, que se presente Goretti San Martín unha reelección, entendo que é o máis normal, non?
0: Sí, unha cuestión que ten que decidir o BNG, e todo indica que mañá van a decidir que sexa a candidata.
1: Xa ten unha rival. Agora hai que esperar os outros ou as outras. Hai moitos rumores tamén na cidade, no Partido Socialista, nos non adscritos, outras forzas políticas como Sumar e demais, que igual podían presentar aí, xogar aí unha carta de unha xente non adscrita aí de cabeza de lista e demais.
0: Sí, eu o que teño, sei que é así, e gusta incluso que sexa así, xa, son as reglas do xogo, e que non vou ter un único adversario, vou ter tres ou catro adversarios, eu enfrontome a catro. Eles catro, pois da igual, quen saque un voto máis, pois dependerán del, van a gobernar eses tres ou eses catro, estamos ante un cuatripartito, tripartito ou bipartito, por lo tanto, pois con todo respeto, estou convencido, xa o digo incluso antes de coñecelos, que todos serán grandísimos adversarios, grandísimos rivais políticos, pero non me enfronto a un ou a dos, vou me enfrontar os catro, e os catro vanse enfrontar a min, porque hai unha realidade, se eu teño maioría absoluta, haberá un cambio na cidade, e se non chego a esa maioría absoluta, pois seguirán gobernando os mesmos independentemente de como se repartan as cartas, non?
1: Ben, vou a facer mofa tamén. Vostede na carreira de camellos, mañá Goretti San Martín na terraza dun bar, Isto vai así de presentación de candidatos en Compostela. O siguiente, non sei, igual, na Noria non, que xa se vai a ir desmontando, pero non sei, en calcar lado, non?
0: Bueno, na terraza dun bar é máis habitual, facelo na carreira nas festas da Ascensión, mentre estamos votando as... Que, por certo, gañei esa...
1: Gañaba a carreira de camellos. A ver, eu digo, cada un presenta onde quer, non me vou a meter, pero hai sedes oficiais de partidos. Pareceme un pouquiño máis formal, máis serio, a miña opinión, que se pode presentar en calquer lado. O digo, hasta pola rúa, pero bueno. Repito, así como foi a súa presentación na carreira de camellos, mañá terraza dun bar, é pasado, non sabemos onde será.
0: Xa, para quitarlle parte...
1: urgencias do hospital, un día ali...
0: Xa, para quitarlle a parte lúdica, como ben dís que ten que ser en sitios máis serios, a realidade é que a miña presentación foi nunha comunicación oficial do partido do presidente da Xunta en Porta Faxeira no día da Ascensión, no día da Festa Grande, e creo que pois é un día simbólico, un día importante, e un día que ten toda a seriedade e toda o simbolismo que co que se fixo, non?
1: Ben, cónteme cousas desta mesma mañá, ademais vostede, o Partido Popular, con vostede ao frente, está moi involucrado. A sentencia do caso Desproi, ao que fora concedido do Partido Socialista o señor Pichel, non? Que acepta, digamos, unha condea de seis meses de prisión, que, bueno, entendo que, salvo que o xuiz diga o contrario, non vai a ser neste caso efectiva, non? Que lle parece? Porque o Partido Popular, vostede, denunciara aquela situación daquela nave que participaba o concelleiro como copropietario ou propietario, é que ya alquilaba o Concello de Santiago para albergar ali precisamente departamentos que el dirixía, como era Parques e Sardins.
0: Bueno, pues confírmase algo que dixemos dentro do minuto un, ¿no? Que houve falta de transparencia, falta de explicacións, e foi a Xustiza a que tivo que depurar as responsabilidades, ¿no? Por tanto, confírmase que fixemos o correcto, que defender os intereses dos santiagueses e dos composteláns, e, bueno, pois rematou con, bueno, despois de todo o traballo da Xustiza con esta sentenza.
1: Síntese satisfeito polo traballo realizado?
0: non é cuestión de sentirme eu satisfeito ou de estar contento ou triste por unha sentenza, senón de que no aquel momento fixemos o noso traballo, porque insistíamos que non se estaban explicando as cousas, insistimos que había cuestións que non se estaban pues dando con toda a claridade, con toda a contundencia que se tiñan que estar explicando, e, por tanto, pues, remitimos toda esa información ao órgano experto, ao órgano que ten capacidade de investigar, que ten capacidade de chegar ás últimas conclusións, que a xustiza, bueno, e a xustiza acaba de confirmar que houve actividade delictiva.
1: Claro. Eu non falaba da cuantía, que son 6 meses de prisión, unha multa de 10.000 euros que acepta o señor Pichel. Falo precisamente de que aí houve, entendemos que unha ilegalidade, senón non habería unha sentencia en contra dele.
0: Claro, desde un punto de vista penal, pois pues, acaba de confirmarse que houve unha actuación delictiva, era pues, o que nos, dentro do minuto un, insistimos que non se estaba aclarando, o que fixemos foi dentro da nosa obrigas, dentro da nosa responsabilidade, con total neutralidade, total lealdade institucional e administración de xustiza, poñelo en coñecemento dos órganos expertos nestas cuestións, que son os órganos de xustiza, que foron os que, bueno, pois ao final acaban de concluir que efectivamente non se estaban, non se fixeron ben as cousas, e remata con reproche penal.
1: Volvo a extensión, por certo, porque ven esta mañá hai unha foto que me enseñou un compañeiro que engañou a partida de vostede ou Manuel César, concelleiro de Facenda. Unha partida de Chave que xogaron ali cando foi ao campeonato de Chave. Vin unhas fotos ali vostede xogando contra Manuel César. Que engañou?
0: Pois podo responder de dúas maneiras.
1: Respóndeme de unha contando que engañou. Ahora lle conto, dígame.
0: O ganamos os dous ou perdimos os dous, porque ninguén non sonou.
1: Nin por aproximación.
0: Eso que tirábamos desde máis cerca,
1: Vin as fotos estaban ao lado da Chave, casi, eh.
0: Vamos, eu creo que comímonos mitad do...
1: Teñen pouca puntería os dous, polo que vexo. Non gañou ningún.
0: Vamos a deixar que gañamos os dous.
1: Teñen que ir máis polos barrios, a xogar polas tardes,
0: Hai que entrenar.
1: En Vidán, en Conxo, en Vite, poden ir no Romaño tamén, hai varios bares.
0: Está en marcha a Liga de Chave ahora mesmo.
1: Pois xa saben, apúntense, o que pasa é que van a ir ao equipo B, xa saben os dous. Tanto vostede como Manuel César,
0: A ver se si nos deixan xogar.
1: Sí, pero no B, sempre, xa sabes, non? Xa sabe que hai o equipo A e o equipo B. O B normalmente van os que non collen no A, que pues, son, neste caso, os vós, non?
0: Despois do...
1: E non falo de filial, falo da mesma categoría.
0: Sí, despois do espectáculo do outro día, que tiramos de mitad de tiro, e non lle dimos, pois pues, non pinta ben a cousa.
1: É mellor retíralo. Ahora lle decía que me iba a decir, podes lle contestar as dúas cousas. Onte contestou un concelleiro do Partido Popular as dúas cousas sobre a cuantía do Estatuto de Capitalidade. E quero preguntarlle, porque lle preguntou unha rolda de prensa a Xosé Ramón de la Fuente, comparecía para falar do tema de inseguridade, neste caso na cidade, lle preguntaron polo Estatuto de Capitalidade. Dixeron que entendían que era insuficiente, pero que xa o presidente había subido, digamos, neste caso, a cuantía. Non? Un pouco... Sí, pero non.
0: Hai unha realidade,
1: Por certo, que a alcaldesa apunta a vostede que non se suba esa cuantía económica.
0: Como que non se suba?
1: Claro, que non se suba máis. Que non chegue precisamente ao que se demanda dentro do Concello según os estudios que hai.
0: Sí.
1: Que vostede está no Parlamento Galego, que aproba estos orzamentos.
0: Aquí hai varias cuestións, non? A primeira que é objetiva e cuantitativa, incluso cualitativa, non? Dende que o presidente da Administración Autonómica da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, pois incrementouse nun 25% o Estatuto da Capitalidade, que é a maior subida dos últimos 16 anos. Isto creo que non é discutible, é un dato completamente objetivo. Despois hai un segundo. A ningún representante público llevan a parecer nunca suficientes os fondos que chegan a esa administración. Se a Alfonso Rueda lle preguntamos por os fondos para Galicia, nunca llevan a parecer suficientes. Se a Valentín lle preguntamos, Valentín Formoso, por os fondos para a Deputación da Coruña, nunca llevan a parecer suficientes. E a calquera representante público de Santiago, pois evidentemente nunca nos van a parecer suficientes. Non son un mensaxe que está claro. E o terceiro, que son os famosos 8 millóns do informe,
1: do estudio,
0: creo que onte os compañeros xa o deixaron claro. Xa o deixaron claro. Creo que a alcaldesa non leu ese informe. Está utilizando, pois, dun xeito pouco serio, pouco leal, ou torticeramente. Porque ese estudio que di, que son 8 millóns, cando haxa 200 policías locais. Que o montante, prácticamente 4 millóns de euros, 5 de diferencia. E, polo tanto, o que pediría que faga público ese informe, se non facémolo nós. Non pode estar dicindo que hai un informe que di que son 8 millóns, cando o informe di serán 8 millóns, cando haxa X policías locais. Mentras non haxa esas policías locais, lóxicamente, non se pode financiar o que non existe. Dúas cuestións. Ou non leo o informe, ou leo o informe, está facendo, mentindo a cidadanía e os medios de comunicación. Dito isto, como respondía ao principio, Alberto, unha realidade objetiva. A maior subida dos últimos 16 anos veu da man dun presidente do Partido Popular que é Alfonso Rueda. E que nunca van ser suficientes para ningún representante público responsable dentro do seu ámbito territorial. Eso creo que podemos asinalo todos en todos os documentos. Agora ben, utilizar isto co que acabo de explicar para inventar ou tratar de abrir outra máis, que é o que está moi aficionada, outra batallita que onde está moi cómoda con outras administracións, seguir rachando o interese de todos os santiagueses, que é esa boa, ese bo interese institucional, pois creo que non é correcto.
1: Ben, vostede cree que si Compostela tivese nestes momentos ou cando chegue, non? O próximo ano, 200 policías, esa partida económica incrementarase ata os 8 millóns de euros?
0: É o que di o informe que está utilizando. É un informe de parte da alcaldesa.
1: Claro, pero, a ver, si a Xunta tería a razón ese informe para executar precisamente esa cuantía.
0: Primeiro, o informe de parte da alcaldesa. O propio informe de parte da alcaldesa está dicindo que non son 8 millóns hoxe. Ela, RQR, con esa cifra. Por lo tanto, aí xa hai unha debilidade, creo que desde un punto de vista de responsabilidade pública, de estar diante dun micrófono, de facer demandas, ou non leu o informe, ou están ganando. Pero o propio informe de parte está dicindo que non é esa cifra.
1: Conteme outra cuestión, que vostede foi alumno do Colexio Peleteiro, que lle parece a nova que coñecíamos onte, a venta precisamente do centro educativo referente, non, a nivel nacional, centro educativo privado, pois chegamos a outra empresa, perde a propiedade, o que era a familia Peleteiro, fundadora do centro educativo. Vostede é do antigo Peleteiro do Ensanche ou de Montouto?
0: Do Ensanche.
1: Do Ensanche. O día así todo serio.
0: No, no, a mes vivía ali detrás.
1: En frente
0: do Valle Inclán, o sea que quedábame ao lado. E xa non vivi unha etapa en Montouto. Sí que íbamos a piscina e a entrenar, íbamos en autobús arriba a Montouto, pero non a parte
1: nada,
0: académica.
1: Había un pabellón, a piscina e nada máis. Sí, un campo de fútbol.
0: E a entrenar, entrenabas ali baloncesto e todo.
1: Sí, sí, cando eres xogador de baloncesto, é certo que sempre dixo que eres xogador de baloncesto.
0: Exactamente. Peleteiro...
1: iba a decir como Barcelo, xogador de baloncesto como Barcelo.
0: Con diferente evolución.
1: Como Barrueta.
0: Hubo diferente evolución deportiva. Pero sí, ahí, a mellor nos inicios, ahí andábamos.
1: Bueno, pero, cónteme.
0: En o que respecta a venta de Peleteiro, que acaba de preguntar, Peleteiro forma parte da historia de Santiago, e sobre todo forma parte da historia de moitas familias santiaguesas, non? Aquí o importante, o realmente trascendente, é que se manteña aquelas cuestións ou os aspectos que convertiron a Peleteiro nun centro referente, que son o proxecto educativo, a identidade propia e a vinculación con Santiago, non? E creo que neso... pois é algo que esperamos que, independentemente da propiedade, pois se manteña, porque significará que seguirá sendo, como digo, un centro referente.
1: Eso solo sabremos co paso do tempo, non?
0: Exactamente.
1: Nese sentido, a ver, leva moitos anos como centro referente, non, en ranking a nivel nacional, desde un punto de vista da educación privada, o decía onte a alcaldesa, non? Eu comentaba tamén, foron miles de persoas que pasaron por aí en estos 75 anos, 74 anos, formándose. Eu decía tamén onte, hai moita xente con moitos cargos, non? A nivel empresarial, a nivel político, a nivel social, que pasaron precisamente parte da súa formación polo Colexio Peleteiro. máis alá de Compostela, porque no seu momento o centro como internado aglutinaba xente de moitos lugares de, neste caso, de Galicia, non? A ver si a línea académica sigue sendo neste caso a mesma. Por certo, falando de educación esta semana, estáse falando moito dos comedores escolares, pono que ven, que ten que decir?
0: Pois somos moi claros, non? Aquí hai unha venda de fume por parte da alcaldesa que nos non compartimos. Nos queremos cociñas de cercanía e cociñas nos centros escolares, e non pois inventarse unha empresa municipal cos cartos de todos para facer unha macro cociña industrial para seguir servindo catering frío, que o que se está facendo agora, e que non está cumprindo as expectativas das familias ou dos rapaces, que se lle pregunte, os rapaces están contentos co comedor actual. Queren manter a mesma estructura de macro cociña industrial, comida fría repartida en bandeixas por toda a cidade, só que facelo a través dunha empresa municipal, é dicir, outro chiringuito que queren montar, e nos non o compartimos. Nos xa dixemos o que faríamos, que son pequenas cociñas en cada un dos centros escolares.
1: O goberno dixera que fixeron un estudo precisamente desta circunstancia de cociñas individuais nos centros educativos, pero que non había, que era inviable, que non había aforo, non había espacio nos centros educativos.
0: Bueno, nos temos ese informe, non compartimos ese informe, no xeito no que se fixo, deixa claramente evidenciado que sí se poden facer esas cociñas. Nalgúns centros, incluso, ou mesmo na propia infraestructura actual, noutros haberá que facer, a mellor algún anexo, algún tipo de obra, en algúns poucos, pois a mellor hai que utilizar algunha desas outras pequenas cociñas, pero sempre con ese criterio de cercanía e non de unha macro cociña industrial, nun polígono industrial, como digo, para andar repartindo por toda a cidade, que é o que están facendo hoxe. Non entendemos exactamente para que queren montar outro chiringuito para seguir facendo o mesmo, non? Non, non, non somos capaces de entender, e que o vendan, ademais, como digo, como algo novidoso, non?
1: E te dio o Concello capacidade para crear esas cociñas?
0: Por suposto que sí, como ocorre en moitos sitios. Esas instalacións son municipais, polo tanto, o que hai que ter é compromiso, ganas, ambición, poñelas en marcha. Non todas o primeiro ano, lóxicamente, pero ter unha estrategia. Aquí pasaron 3 anos. Bueno, máis, pero 3 anos dende que está o BNG. Non fixeron absolutamente nada máis que anunciar agora que van a montar un chiringuito para seguir facendo o mesmo. Non compartimos para nada este modelo, que non vai cambiar nada e que únicamente, pois como digo, vai ser montar outra estructura que vai costar máis cartos aos santiagueses para estar no mesmo sitio.
1: A ver, por as trazas de tempo que levan, non sei se estarán operativas para o arranque do próximo curso escolar. Entendo que non dá tempo, non? Porque hai que abrir un proceso de contratación de que sería personal, entendo que é personal directamente do Concello de Santiago, non? Digamos, a ver, para que me xente entenda, que hai diferentes categorías grandes, pasarían a ser funcionarios do Concello de Santiago, o sea, un conciñeiro funcionario, ou 3 ou 5, camareros e camareras, ou cociñeiras funcionarias, non? Hai ese proceso, non?
0: En unha macro cociña industrial, porque poderíamos ata discutir que, mira, se son varias cociñas, xa o modelo podría ser secundario, pero que non compartimos é o principal, que sexa unha macro cociña industrial, que é o que está, existe, que é o que existe agora mesmo. E respondendo á pregunta, Alberto, é imposible, administrativamente, materialmente imposible, que antes das eleccións do ano que ven haxa absolutamente nada sobre este novo modelo. Por lo tanto, vender fume, non facer nada en 3 anos, en último ano, pois facer anuncios que non van a chegar a tempo.
1: Señor María, gracias por esta conversa.
0: Un placer.

0: ¿Tú también eres de los que echa de menos el rock? Pues estás de suerte, porque una de las sensaciones de la escena alternativa española llega el próximo 30 de mayo a Casa das Secrechas, gracias al ciclo Girando por Salas, Speaker Cabinets. Compra ya tu entrada en enterticket.es y recuerda su nombre, porque este 2026 se va a hablar de ellos.
1: Pernas Multicentro, en Pontevea e agora tamén en Cuntis e Rianxo. Fai a tua compra rápida. Supermercado de toda a familia. Produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que habelo na de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro, en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis e Rianxo.
2: Radio Voz, con Alberto González.
3: El jueves de la semana pasada contábamos que durante los jueves de estas próximas semanas vamos a hacer paradas puntuales en la Casa Museo de la Troya, en el Museo Casa de la Troya. El motivo es que ha comenzado la temporada de primavera-verano precisamente la semana pasada, coincidiendo con la ascensión, y se va a prolongar esta temporada al mes de octubre. Lo que queremos es dar a conocer precisamente el museo, las actividades que promueve, todo lo que pueden haber, ver y conocer en este caso los propios visitantes con las visitas guiadas en este caso que organizan. Está con nosotros su director, que Benigno Amor. Hola Benigno, muy buen día.
4: Buenos días.
3: ¿Qué tal la primera semana?
4: Bueno, pues fue una semana bastante boa, porque bueno, sobrepasamos los 50 visitantes.
3: Ah,
4: ben. Bueno, un número para nos pues muy muy interesante, teniendo en cuenta bueno que quinta estábamos anunciando esa reapertura, y a pesar bueno de que la climatología fue muy primaveral, ¿no? Por así decir.
3: Sí, sí,
4: entonces,
3: sí.
4: Estamos satisfeitos de cómo funcionó esta primera semana.
3: Ben. Vouche preguntar, xa que falas da climatoloxía, que vai calor hoxe e mañá estos días, estáse ben, estás o fresquiño ali, non?
4: A pedra, ¿no? Dalle así un fresquiño, dalle outro xeito a estar. Entonces, bueno, tamén é un bo xeito de ver...
3: De pasada tarde, sí,
4: como
3: sí,
4: se vive,
3: sí.
4: Como se vive unha casa de pedra, non?
3: Non, eso está claro, non? Que non toda a xente vive pois no casco histórico, non? En unha casa de pedra. Recordo que o horario habitual do museo é de 11 a 2 e de 4 a 8. E hai a posibilidade precisamente de facer, non, unha visita guiada, hai un pequeno roteiro, visita esa exposición unha noite da que falábamos o pasado xoves. Imos a ir estos días, Benigno, falando, non, o xoves de ese percorrido pola Casa da Troya. Claro, é difícil facelo na radio, non? Como
4: bueno,
3: sería...
4: Podemos tentarlo.
3: Claro, como se inicia esa visita na Casa da Troya? Pues se inicia, obviamente, traspasando a porta principal da casa, non? Eso está claro.
4: Sí, na porta principal hai unha pequena recepción onde temos distintos elementos. Hai na vitrina onde habitualmente tiñamos, pues, conservábamos... pues distinto material, un bicornio, un bonete de catedrático, unhas puñetas tamén de catedrático, cousas así, pois ahora mismo temos fotografías desta exposición do centenario do museo, ¿no? Pero bueno, subindo polas escaleiras, deixando atrás a recepción, o primeiro que nos encontramos son dous elementos moi significativos da Tuna Compostelana, cale unha bandeira e un farol. A bandeira que se empregou, perteneceu as saíron con el as tunas dos anos 70, comenzos dos 80, e que leva por unha parte o escudo da universidade, por outra a Cruz de Santiago, e o seu carón, pois, o farol. O farol é un signo moi distintivo da Tuna Compostelana, un elemento romántico que se alumeaba nas noites de rondas e de pasarrúas. E xa seguindo por esas escaleiras, pois, xa no zaguán, e antes de entrar na sala de respeto, pois atoparemos un paraguas moi característico, sete parroquias, un paraguas grande, que, que serviría para destes que sobre dos que como se facían antes. Aí Ignacio Carballo seguramente pola súa ascendiente familiar podía darnos boa
3: información. Delegado da Voz, ¿no?, en Santiago.
4: Paraguas destes que non se rompían, eso seguro que soportarían estas rachas de vento que temos na cidade, ás veces algún día destos que chove, que pasamos por unha esquina e cando nos queremos dar contas a la valla o paraguas, ¿no?
3: Sí. É que en algunhas rúas de Compostela, pola estrechez das rúas, había que pechar, que non collería. E non falo solo do caleixón entre rúas. Se non hai igual na entrada pola Zabachería, cara a Museo da Troia, igual aí había que pechar os sete parroquias.
4: Igual hai que pecharlo un pouquiño, para non bater coas paredes, efectivamente.
3: eso sí. Sigue facendo este pequeno viaxe.
4: Pues nada, e logo xa chegamos á sala de respeto, que era donde a patrona da pensión, Doña Generosa, recibía as familias dos futuros aloxados e para recibir visitas, non de estudiantes, porque os estudiantes andaban por toda a casa, viñan a visitarlos de outras pensións, pero bueno, era un xeito de, bueno, era unha sala de estar onde meter unha nota de seriedade, non?
3: Entendo. Igual algunha familia que iba a visitar algún estudiante ou algún pariente, non? Que pasaba por Compostela, xa chegaba hasta aí, non?
4: Efectivamente, o tutor que ese estudante tivera nomeado en Compostela, porque compre lembrar que nos tempos da Casa da Troia, a maioría de idade era os 23 anos, tiñan en Compostela un tutor que quen lle administraba os cuartos, non? Mentre duraban, claro.
3: Sí. Ben, aí estaba, digamos, esa sala formal, non? Entendo que os estudantes que moraban, non, na casa, non solían utilizar.
4: Bueno, quizás era unha cousa menos empregada que pode ser o salón ou a cociña, pero bueno, antes de pasar esas dependencias, pois podemos deternos ali nesta sala onde hai algún elemento característico, como hai unha escupidera no chan. Pensamos nunha época en que a xente, bueno, mascaba tabaco, sería obxeto de concursos e apostas por parte dos estudantes, non? Para acertar ou non polo burato do elemento.
3: Está ben a cousa. A ver, era outra época, non? Cuspíase máis que se cuspe agora. Agora creo que prácticamente só cuspen os futbolistas, non? Quero velo así, non? Que a xente non vai cuspindo pola rúa, salvo que teña, digamos, algún tipo de problema, non? A hora de estar inserindo calquer cousa, non? Pero antes si era habitual, era normal, non? Velos en moitos locales públicos, non? Sobre todo, en bares e demais.
4: Bueno, dábase, precisamente, pues, se mascaba tabaco, tamén se podía fumar, pero bueno, había ese outro hábito, entonces, pues, daba lugar a esa situación.
3: Ben, seguimos o percorrido.
4: Bueno, podemos deternos aquí un pouquiño porque temos decorada pois con cuadros por unha banda do propio escritor Alejandro Pérez Lujín, mas tamén temos tamén un obituario do seu pasamento, precisamente do que este ano queremos conmemorar o centenario, enterrado. Faleceu en Santiago, pero en Santiago do Burgo, perto da Coruña, e atópase enterrado en San Amaro, próximo a outros ilustres troianos, como foron Manuel Casas, que fora alcalde da Coruña en tres ocasións e presidente da Real Academia Galega, e Alejandro Barreiro, que falábamos outro día, director de la bodega de 20 anos. E bueno, aparte destas lembranzas, pues tamén temos fotografías de profesores de distintas facultades, da Facultade de Medicina e unha orla da Facultade de Dereito na que aparece don Jacobo Gil Villanueva, rector e decano de Dereito, e que na novela aparece co nome de don Servando. E tamén conservamos unhas pequenas xoias que son fotografías feitas co gallo da viaxe da Tuna Compostelana a Portugal no 1888, na que aparece o daquela presidente, Manuel Lotero Acevedo, estudiante de medicina e logo importante neurocirujano e amigo de Valle Inclán, pois por unha banda solo, en unha foto, co seu bicornio, e noutra, cun estudiante portugués, cada un vestindo o traxe de tuna, con un manteo, co como se facía na época, e outro, bueno, pois cun taxe talar que era o que empregaban os estudantes portuguesas, portugueses naquela época.
3: Dime unha cousa, como comenzou precisamente a casa albergar estudantes?
4: Pois a casa...
3: Que bueno, é un pouco a historia da mesma, non?
4: Pois a historia da casa como pensión nace da necesidade
3: da súa dona,
4: propietaria, doña Generosa Carollo, que queda viuda de un oficial de carabineros. Entón, pois, solicita unha licencia e destina o que era o seu domicilio familiar, unha casa de tres plantas con un soto, pois a pensión de estudiantes, para poder gañarse a vida. Daquela non existía pensión de sendevio de idade, nin seguridade social, e o feito de, bueno, poder seguir pois ter uns ingresos, pois foi este.
3: Ben.
4: E máis, bueno, doña Generosa, ademais, que é un personaxe moi presente, non, ao longo da novela, que de feito, bueno, decía un compañeiro que gracias a que la enviudou, pois podemos falar de toda esta historia.
3: Claro, claro, da casa da historia, da casa da Troya, porque ela vivía na casa, obviamente, non? Era a propietaria, era neste caso a responsable da pensión, non? Que 1886, non? Cando comeza, digamos, a funcionar como pensión. Entendo que aí morraron varias familias, non? Despois dela,
4: sí, cando deixou de ser pensión, pois habitaron familias, unha por planta, como era habitual naquel tempo, e no baixo, según nos conta xente do barrio, ali había un taller dun zapateiro, e nos comentaban tamén algunha visita que ali estaba o artesán que arranxaba os cabezudos das
3: festas
4: de Santiago de Compostela, ¿no? Bueno, era un sitio que a casa foi adquirida nos anos 60, fines dos 60, gracias tamén á radio, ¿no? A través de unha iniciativa de un programa de radio, Ustedes Son Formidables.
3: Sí, sí, da cadena SER,
4: por Alberto Oliveras.
3: Sí, sí.
4: Daquela, bueno, acadáronse bastantes cartos, saliran tunas por todo o país para sacar dinheiro, e, bueno...
3: O sea, fíxose un crowdfunding, non? Un crowdfunding, pero no 66, non?
4: Así é, un crowdfunding da época, cando se falaba destas cousas.
3: Sí,
4: e aí, deste xeito, pois, conseguiuse adquirir este inmoble, que logo pasaron moitos anos, e a vista de que non se facía pouco, chegou hasta haber unha iniciativa do Cabildo de La Laguna, en Canarias, para levar a casa pedra a pedra. Afortunadamente non prosperou, pero aquí queda ese dato para anecdotario troyano.
3: No sabía, o sea que querían levar a casa da Troya para Canarias, ¿eh? Oh, qué curioso, ¿no? Por fortuna quedou aquí, ¿no?
4: Afortunadamente sí.
3: Bueno, si non entendo que ali a idea era o mismo, ¿no? Que fose eso, a referencia, digamos, estudiantil a nivel nacional, ¿no?
4: Sí, facer un museo dos estudantes.
3: Universitario. Moi ben. Quédanos algo por falar da planta baixa.
4: Bueno, no primeiro andar quedaríanos o salón principal da casa, pero si acaso...
3: O falamos o próximo xoves.
4: Deixámolo para o próximo día, e así tamén creamos un poquinho de incertidumbre. En todo caso, quen queira coñecelo antes de...
3: Do xoves, que ven.
4: Pois pode achegarse polo museo, que ali vai a recibir unha experiencia, vai facer como unha viaxe no tempo a esa Compostela de finais do 19, unha visita de aproximadamente 20-25 minutos.
3: Moi ben, o próximo xoves seguimos achegándonos a Casa da Troya con o seu director e outros protagonistas para falar precisamente do museo, das posibilidades que hai de visitalo e coñecer xa non só a historia da casa, que é parte da historia, lóxicamente, da Compostela estudiantil. Benigno, grazas, unha aperta.
4: Moitas grazas, Alberto, e boa fin de semana para toda a audiencia.

0: A ritmo de los satélites, llegamos a las 5 menos cuarto. Tenemos por ahí a José Manuel de Baíñas. Hola, José Manuel.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bueno, trabajando, como digo.
0: ¿Trabajando o fresquiño?
1: No, trabajando.
0: Pero o fresquiño non?
1: ¿Eh?
0: Preguntaba Cheu, ¿trabajando o fresquiño?
1: Bueno, se non hai fresquiño, porque está só.
0: Oxe non, verdad?
1: Sí,
0: oxe toca sudar.
1: Unha juiña fresca de vez en cando, pero bueno, ainda non é moi fresca.
0: Non, de momento non, de momento
1: non. Pero bueno,
0: non.
1: Escuita no radio vos, parece que vai mellor a tarde.
0: Bueno, pois alegrámonos de eso, moito,
1: sí, vai moito mellor, Sabe, xa había tempo que non falaba, xa non sei se habrá un ano.
0: Un ano non, pero dentro 2025 pode ser,
1: Non, eu creo que non sei se non habrá un ano.
0: Ti me contaste que foras a Benidorm.
1: Sí, para eso fui en marzo do ano pasado.
0: Pero de eso xa falamos.
1: Sí, despois de eso chamamos que foi o día que cumplí anos, en maio.
0: Tamén, eu penso que despois do verán pode ser. E logo, ao mellor desde este ano, 2026, ao mellor non, pode ser.
1: E agora xa volvín a cumplir anos, en maio outra vez.
0: Madre mía, xa fixeche os 50, entonces.
1: Ahora?
0: Sí.
1: No, ahora son 2-6.
0: É que fas traballando?
1: Porque eu sou moi traballador.
0: Caramba, ti eres dos que che gusta, que
1: andar traballando, vou a traballar. O problema é cando está un enfermo, cando máis despois traballar,
0: Bueno, está moi ben. Só esa xente que levanta de seu país.
1: É que que, se a xente ten que levantalo.
0: É verdad, porque
1: se divertindo, nos traballando, escoitando,
0: Non pode ser todos como a min, que eu xubilábame. Entón, claro, non pode ser, así non vamos a ninguna parte.
1: A que xubilar, a ti?
0: Eu xubilaríame agora mesmo.
1: Ah, ti xubilarías, inda se queda que anda.
0: Quédame, non sei se habrá xubilación cando chegue.
1: Así di todos, os que non lle falta moito, din, non sei se habrá xubilación. Pero así tamén dicían que anda a mí me faltaba moito. Ah, mas están cobrando, non sei.
0: Que conste que levo anos cotizados, que levo 20 e pico anos cotizados, que empecé a cotizar cando a 19. Pero, bueno, ainda queda. A ver, eu falo así, e ao mellor son como a ti, que se cada chega un momento, prefiro seguir traballando, si este traballo, sin problema, o sea, que non é...
1: No, a ver, hasta o ano que ves, dou ido aguantando, o que pasa que tamén tuve un pachucho, aí tuve uns meses tamén de... No verano, xa tuve 2 meses de baixa...
0: Claro.
1: Collín algo de neumonía, despois o pulmón tamén andaba mal,
0: Vaya, hombre, vaya.
1: Ahora volví a estar no hospital no mes de febreiro, ahora está o maravilla es mover mano, pero son unha vez no mes de enero, dunha fístula, tuve que volverse a operar e está de baixo, ando eu solo.
0: Xa,
1: empecé total, ainda levo o que vai deste mes traballado na máis, que tuve desde o 2 de febreiro, tuve de baixo.
0: Claro, entón, a ver, tamén son circunstancias.
1: Os médicos tamén, cousas que peñan.
0: Son circunstancias e ás veces non é o que un quer exactamente, senón que hai que amañar da mellor maneira e vaise facendo así como se pode, está claro. Hai que ver como compense máis.
1: Sí, se estás traballando, lévelo mellor porque te distraes.
0: Claro, tamén é certo.
1: Se estás na casa, dás moitas voltas á cabeza.
0: Sí, eso é verdad.
1: Entón, mira, estás enreitando alcoholitros, botas de terra, faz canales, andas por aí que sentes.
0: Claro.
1: Divirteste tamén un pouco. Ah, bueno, ahora mismo estou solo, pero...
0: Si te gusta...
1: Vou intentar a ver outra vez, levo todo o tempo intentando, podes dar caso.
0: Bueno,
1: ahora, collín.
0: Xa verás como a partir de agora vas ter mellor salud. Xa verás, que falas con nós, xa verás como che vai mellorar a salud. Xa verás.
1: No, escuitándovos a vos dar mellor salud, eso non hai problema. Pero
0: agora falando máis aínda, xa verás.
1: Fui aí a Adrián, que quedou sin cobertura,
0: sí.
1: E cortou sin a chamada, e xa intentei, pero estaba intentando tamén, pero bueno.
0: Xa adiantou José.
1: Por fin, collín, va.
0: Moi ben, José Manuel.
1: Bueno, pois un saludinho para o meu irmán tamén, a ver se acaba de poñerse ben, empecé a traballar, que leve desde 8 de enero,
0: Sí, pero esas cousas son fastidiadas en latosas,
1: A mamá, no noso traballo que hai que estar sempre sentado.
0: Por eso, claro.
1: É mesmo.
0: Xa, que lata. É unha lata, esas fístulas son traidoras son.
1: Xa, bueno, é o que hai.
0: Xa, home, xa.
1: É un saludinho para que se poña ben, para ti tamén, un saludo, máis para todos aí da radio, para a chica que colliu o teléfono, cosa unha chica.
0: Lucía, sí, que xa leva tempo con nós, sí.
1: Non, leva tempo, pero eu con ela nunca
0: falara. Non falaras, efectivamente, claro.
1: Eu falara con que está no verano,
0: con Víctor,
1: con Víctor, con Antonio, que xa se jubilou, moi parece.
0: Efectivamente, sí, xa fai 2 anos.
1: Sí, eu que sinto falar con a vos. bueno, pero con ela nunca falara.
0: Bueno, ¿qué canción vas a elegir hoxe?
1: Pois hoxe vou meter unha marcha ao sacado, ainda que teña ese ano sonche de moito de marcha, a enfermedad, diz que se lle metes marcha que vai mellor.
0: Ah, claro, por suposto.
1: Si poñemos unha de Panorama, unha marchosa, a ver cal terá por aí, así marchosa, que agora vou pouco ás festas.
0: Bueno, prefieres dar que está Panorama, entón. Pois buscamos por aquí algo da Panorama, poñemos un pouco de ritmo, claro
1: marcha,
0: que sí.
1: Marcha, marcha, a ver se acabo esta finca de endreitar para ir para outra.
0: Eso está ben, non parar, non parar. Muy
1: nada, nada, non se pode parar.
0: Bueno, pues veña, teño por aquí un mis ben bonito da Panorama, imos poñer cho, vale?
1: Pues ese mismo xa no va.
0: Este vale, canta... Dime, dime.
1: Saludos pa ti, pa todo equipo, pa todo mundo que lle gusta escoite, pa moi irmán a ver se se pon ben. Bueno, pa mi tamén que ainda cumplirá nos días 6 de maio.
0: Pues moitas felicidades, que veña ben o novo ano cumplido.
1: O que pasa é que non dei collido hasta hoxe. Bueno, a ver, moitas veces tampouco podes intentar porque, claro, cando faltas mans.
0: Hai que traballar, claro, claro.
1: Claro, bueno, un momento marca, pero non pode estar todo
0: toda
1: tempo
0: tarde,
1: aí,
0: por eso, por eso.
1: Como que está pensionado, que pode estar máis tempo, claro, lógicamente.
0: Claro, claro, temos que facer facer unha distinción, ¿no? A partir de agora que chamen os que están xubilados e agora os que están traballando.
1: No, porque hai xente que entra puntualmente todas as semanas, pero
0: sí,
1: claro,
0: sí.
1: Teñen tempo.
0: Están todo o tempo aí, marca, no, marca, é verdad.
1: É normal, eso.
0: É verdad, é verdad.
1: É lógico.
0: Bueno, pues...
1: Bueno, non te enredo máis, senón depois os outros que están atrás esperando botan fume.
0: Nada, aquí non hai fume para nada. Tranquilidade, que non hai un mal non hai un momento, falta momento para estar mal, así que hai que aproveitar os vos momentos, non hai
1: xa,
0: problema.
1: Xa, pero depois empezan, que te lías moito, que non sei que
0: nada, pero eu non, eu hai o chover.
1: Non, ti pasas de todo, pasas como a min, entre xe por o oído direito e xa por o
0: Non é para tanto, non é para tanto, pero sabes que pasa? Hai problemas na vida, como ben sabes e como ben mencionaste, para preocuparse, sin preocuparse porque falemos máis ou falemos menos.
1: Cando son cosas que non me interesan moito, entrame por un oído, salme polo outro, por un oído, é que che dixen, non me acordo nada, non sei nada que dixen.
0: Bueno, eso está moi ben, eu non son capaz tanto, quero decir, eu intento non, pero...
1: Eu, a ver, para me descubrir un nervio hai que matizar moito.
0: Eso é unha sorte, eso é unha sorte.
1: É o primeiro diálogo, moi...
0: Eso é unha sorte.
1: Moi irmán xa é diferente, moi irmán salte a primeiro.
0: Eu tamén, eu tamén.
1: Eso é moi irmán, pero non, o diálogo non te problema é se... Se me cansa moito, prefiero marchar.
0: Evitar o conflito.
1: Cando vengas a pasar de pasouas, está ben.
0: Moi ben, moi ben. Hai que evitar conflitos.
1: Para que vai discutir. Mira, dos non discuten xa nunca.
0: Eso tamén é verdad. Eso tamén é verdad.
1: Entonces...
0: Por eso, pero hai problemas de abondo como para que si falamos máis ou falamos menos. Eso non é un problema.
1: Hai problemas de abondo. Se fixáramos casos que temos cada unha de xáramos dos outros, sin era mellor.
0: Efectivamente, efectivamente.
1: Claro, bueno. Si é vida, ten que ser así. Eu fui toda a vida, ten que seguir.
0: Pois a ver se non tardamos tanto en falar, ánimo co traballo, a mellorarse e imos bailar coa Panorama, vale?
1: Sí, moi bien.
0: Gracias, José Manuel.
1: Cando vai a ser vendo algo, vale, se volvemos a falar, xa comentalo máis.
0: Estupendo, ánimo tamén para o teu irmán, vale?
1: Internista ese dentro duns días e despois sabe o que me di.
0: Veña, pois ánimo, que vaya todo ben, xa nos contarás.
1: Vale, igualmente.
0: Ata a próxima, chao, chao.
1: Vale, veña, chao, chao.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ahí está la música de Pablo Abraira que nos pedía Javier desde Hogar Valliño. Tenemos por ahí a Adrián, a ver si ahora se escuche, no se corta. Hola, Adrián.
2: Hola, Susana, ¿qué tal?
1: A ver, ¿qué pasó luego?
2: Y decime que todo de viernes hoy, no voy a poder hablar esto, Pero bueno, cortouse, non sei por qué.
1: Estás moi madrugador hoxe, en vez de dormir así esta nos chamas, claro, non era a tua hora, por eso se cortou, non?
2: Pode ser, ou é que estou no traballo tamén.
1: Ah, entón estás de viernes, estás traballando ainda.
2: Claro, claro, todo de viernes, hoxe para min é viernes.
1: Bueno, claro, de viernes, tarde, traballando pola tarde, mañá é sábado entonces, non?
2: Para min sí.
1: En vez de viernes, pois estás o último día da semana.
2: Eso, depois hasta miércoles da semana que ven non volvo a traballar.
1: Caramba, pero cantos días colles?
2: Collo os tres meus, máis dos que me debía.
1: Ah, mira que ben, todo xunto.
2: Hombre,
1: que separado
2: non chega a nada.
1: Bueno, moi ben.
2: A parte que daba tempo, hai que aproveitar.
1: Claro que sí, home, mira que ben. Entón xa un viernes...
2: largo, viernes
1: sí,
2: largo.
1: Sí, sí, efectivamente, sí, señor.
2: Fin de semana largo.
1: Que ben, que ben. Bueno, pero que ximos bueno. Poñer entonces, Adrián, hoxe?
2: Vasme poñer o dos satélites, papá e mamá. O comis ese que hai por aí.
1: Vale, estupendo. E para quen lle vas a dedicar?
2: Pois vou yo dedicar aí para a veciña, para a Manolita, a ver se se anima a chamar. E despois vai para Luis, para Miranda de Burgo, para Paquita de Orense, para Amelia de Vilacova, para vos, que pase del bo fin de semana e hasta a semana que ven.
1: Bueno, entón estes cinco días non vas ir de viaxe, vas quedar por aquí.
2: O sábado, é que non escoitei o tempo ni mirei, porque estou esperando a mañan ou incluso a sábado. Quero ir a este Vigo, pero non sei que tempo dá.
1: Pois dan moita calor e con posibilidad de chaparrón en calquer sitio pola tormenta. Pode caer un chaparrón en Vigo, en Fene, na Coruña, en o Carballiño, en calquer sitio. Pero calor. Así que frío non vas
2: vale,
1: pasar.
2: Vale, pois da cara. Levámoslo o bañador por si acaso non pasa nada.
1: Claro, sí, porque non tens problema. Calor vai facer. Cañas de bañarse, vai a velas. Así que...
2: E me decime abaixo no sur a facer máis nados que aquí arriba.
1: Sí, moitos máis, sí, señor. Bueno, moitos máis, pero un par deles polo menos. Sí, señor, sí.
2: Por eso, xa se nota ben.
1: Pois aproveita bueno, pues, e disfruta moito, vale, Adrián?
2: A ver se non chove, polo menos.
1: No, bueno, en algún sitio pode caer, pero é un chaparrón de tormenta, non
2: sí,
1: vai chover toda...
2: Non é como un inverno.
1: Non é todo día, vai ser pola tarde, onde caia, caeu e punto, nada máis. Pero claro. Non fai frío, xa está.
2: Eso é importante.
1: Non hai que abrigarse.
2: Vale, pois pues vale.
1: Pois pues que vaya ben a tarde, vale, unha aperta, vale, seguir con nós, Adrián. Chao.
2: Vale.

0: Bueno, moitos máis, pero un par deles polo menos, sí, señor, sí, sí, sí.
1: Por eso,
0: sí.
1: Xa se nota ben.
0: Pois aproveita, bueno, pues, e disfruta moito, vale, Adrián.
1: A ver se non chove, polo menos.
0: No, bueno, en algún sitio pode caer, pero é un chaparrón de tormenta, non
1: sí,
0: vai chover toda.
1: Non é como
0: no
1: como
0: todo, todo día, vai ser pola tarde onde caia, onde caia, caeu e punto, nada máis. Pero claro, non fai frío, xa está.
1: Eso é importante.
0: Non hai que abrigarse, non hai que abrigarse.
1: Vale, pois pues vale.
0: Pois pues que vaya ben a tarde, vale, unha aperta,
1: vale,
0: seguir con nos, Adrián. Chao.
1: Vale, chao.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ahí dejamos a Paulina Rubio, son las 6:49 y tenemos a Fernando en Cedeira. Hola, Fernando.
2: Hola, Susana, muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: Por aquí muy bien, ¿cómo vaya tarde por ahí?
2: Por aquí muy bien, muy bien.
1: Bueno, xa máis recuperado, entonces.
2: Moito máis, moito máis.
1: Xa camiñas mellor, sí.
2: Sí, sí, sí, camiño con muletas, pero bueno, camiño hai, camiño mellor, non teño nada, nada, nada.
1: Sin dolor. Hoxe
2: un día un poquinho especial. Porque é un poquinho mellor que ayer, o sea que cada día vou notando unha...
1: Notando melloría.
2: Sí, sí, sí.
1: Qué ben, qué ben. Pois eso é a idea, eso é o objetivo, estáse cumplindo, qué ben.
2: Sí, sí, no, bueno, este objetivo, bueno, tardará un poquinho, pero bueno, moi ben, eu estou moi contento, estou moi contento. Mira, como é que me quería apuntar a barbacoa esa que vai facer Antonio de Riazor.
1: Ah, sí. Xa te apuntabas, xa comías aí un criollo e bailabas un pouco as muletas, verdad?
2: Bueno, bailar... Bailar, vamos a deixar aí.
1: Bueno, así movense un pouquiño, pouco a pouco.
2: Sí, pues, eso.
1: Alégrome moitísimo, Fernando, de que vayas moito mellor cada día, de verdade. Que ben, que ben.
2: Sí, no, esto, bueno, esto parece que vai, como dixo o meu fillo, como que me chamou, agora está traballando de tarde, chamou pola mañá e dixo-me, que papá, como vas? Dixo, moi ben. E dixo, bueno, parece que vai a cousa vento. Bo, parece
1: que xin eu.
2: Sí, é toda a verdade. Xin eu, pois... Pues parece que sí, a ver, vamos a ver, puedo recaer, que fai 8 semanas que me operaron, pero bueno,
1: non,
2: estou moi ben.
1: Si ya estás mellorando, non vas para atrás, xa verás como non.
2: Espero que non, porque estou moi contento, sí, ¿eh?
1: Claro que sí, home, todo é para mellorar, a máis ahora estás para ben, estás renovado, así que
2: sí, sí.
1: Non hai que pensar en para atrás, sino para diante.
2: Eu teño esa esperanza, o sea, que eu, a miña esperanza é cada vez mellor, cada vez mellor, cada vez mellor.
1: Claro que sí, me estás de cumplindo, de logo, claro que sí.
2: Sí, de verdad que sí. A ver, teño revisión por día 3, a ver como vai, bueno, a ver.
1: Seguro que ven, xa nos contarás.
2: O resto xa está todo feito, as rapiñas xa me sacaron, xa dixo Mari Carmen, xa comentou Mari Carmen, entonces, pues mira, agora xa estou máis
1: como... libre un pouco, sí, sí.
2: Sí, porque agora xa podido acostarme de poñerme sobre o deslado. Bueno, xa moitas cousas diferentes ao que tiña que fazer.
1: Moi ben, moi ben.
2: Sí.
1: E que ximos poñer entonces hoxe? Que xa apetece?
2: Vamos poñer algo para alegrar a tarde. Queriéndote e adorándote de los Villes.
1: Villos
2: Caracas
1: Boys, sí, queriéndote y adorándote, sí, muy
2: sí.
1: Bien.
2: Sí, vamos a bajar un poquito tarde porque hubo un momento que non, a mí hubo palabras que no me gustaron ahí de una cierta persona, pero bueno, hay que aguantar de todo, o si estamos de cara al público, o que estuvimos, por ejemplo, que estuvimos de cara al público, que aguantar a veces, no quería decir una palabra, pero bueno, vamos a deixar así.
1: O mellor é disfrutar do presente. O presente eres ti e a nosa música e vamos a valorarlo. Vamos a aproveitar, vamos a aproveitar o momento.
2: Vamos a bailar, vamos a dedicar.
1: Vamos a intentar movernos, veña, pouco a pouco.
2: Vamos a dedicar, en primer lugar, a miña Mari Carmen. E despois vai para José de Ordes, Miranda, Balbino de Tordoia. A ver se o ano que ven estamos un pouco mellor.
1: A ver se o ano que ven xogades contra o Deportivo, home, a ver.
2: Eso, no, é que vamos xogar contra o Deportivo, eh. Porque o Deportivo está aí, o sea que agora...
1: Ai, a tres puntos de primeira.
2: Ah, no, é que depende deles mismos, o sea que...
1: Sí, non poden fallar, non poden.
2: No, é que non debiendo fallar.
1: Se o fan esta fin de semana, que non esperen para outra, que fagan xa esta.
2: No, podendo ser que este fin de semana que se xa...
1: Que quede xa o ascenso, verdad? O gallá.
2: Ojalá. E despois, para Mari Carmen de Valdiviño, Ana de Coruña, Pilar de Lugo, e para Julia de Ferrol, que non é o estilo de música dela, pero hoxe toca y esta.
1: Bueno, seguro que lle encanta igual, seguro.
2: Eu penso que sí. E para ti e para Lucía.
1: Moitas gracias, Fernando. Alegrámonos de que todo vaya mellor, vale?
2: E bon fin de semana.
1: Igualmente, a seguir aí a escoita. Apertas para os dous.
2: Un abraciño.
1: Gracias, chao. Fernando. Chao.

Radio Voz. Alegría de vivir. Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.

0: 7 y 13 minutos de la tarde, nos vamos hasta Lalín. Allí está Sira. Hola, Sira.
1: Hola, Susana.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
1: ¿Cómo estamos? Ven, ven, poñéndonos tomates.
0: Ah, xa decía, notote sofocada, sudando un pouquiño.
1: Poñéndonos tomates.
0: Bueno, pero xa tarde está calurosa por aí, non?
1: Sí, que fai calor. O que pasa que está, fai calor, pero está nublado.
0: O sea, non está despejado, non? O xa.
1: Está un día feo, sí, fai moito calor, pero está nublado.
0: Está pesadillo, pesado, sí.
1: Entonces
0: sí,
1: andamos
0: sí.
1: Poñéndonos tomates.
0: Bueno, está ben a cousa, si hoxe que máis calorías a tope, que entre que sudas e o exercicio que faz aí cos tomates xa...
1: Si, sí, xa non fai falta ir á ginásio.
0: Mereces unha boa cea hoxe.
1: Si, hoxe teño a nada.
0: Bueno. E que chimos poñer mentre estás aí cos tomates? A ver, que te apetece?
1: Por mira, ponme un popurri de cumbias ou así, porque teño outro neto de cumpleanos.
0: Ai, que ben...
1: Outro neto, que fai 19.
0: 19, bueno, xa...
1: Uf.
0: Xa un rapaciño.
1: Non é milagre que nos vamos bellos, Susana. Se ven atrás, quen tira por nós.
0: Bueno, pero seguramente que para ti sempre vai seguir sendo un neno, seguro.
1: Sí. E ademais que foi o primeiro, foi o que máis marajana tiña dele, así que...
0: Claro.
1: O ser o primeiro, ten a rajanar.
0: E ademais parece que foi onte e xa están aí 19 niños, mira.
1: E é afillado tamén.
0: Tamén, ajá.
1: Ten as dúas cousas, así que non pode... E dixen, vou chamar, que despois mañá xa hai menos tempo, ter máis prisa, e así.
0: Bueno, entón, como se chama ese neto?
1: Santi.
0: Santi, veña, pois para Santi moitas felicidades. Poñemos aí un mix de cumbias para bailar todos.
1: Sí,
0: e que baile este aí tamén na horta.
1: Home, claro, o sábado daramos xantar, e entonces mira que ben.
0: Ai, sí, valo pasar con el, sí.
1: Sí, porque o cumple a sábado.
0: Ah, que ben, o día propio.
1: Entonces o sábado, bueno, pasar con el que me deu xantar.
0: Cadralle ben, entón, en fin de semana, mira que ben.
1: Claro, así lo vamos aos fines de semana todos
0: seguidos. Todo de festa, de cumpleaños. Viñeche de Barcelona e todo foi festa despois.
1: Sí, que despois tuvo unha graduación da neta, o sábado pasado. No, agora levo uns días.
0: Que maravilla, que maravilla.
1: Que non aburro,
0: Xa iba sendo hora de poñer os tomates, que xa iba a ser tarde.
1: Claro, pero mentre hai festas, primeiro son as festas, despois
0: ten razón, que hai tempo para todo demais, ten razón.
1: Que te parece? Despois xa dirá.
0: Pareceme como ten que ser, dende logo, sí, sin muller,
1: sí. Como, vos andades comigo, tiño vos a nada máis aquí. Vos podes estar tranquilos que vos estou ainda onde urlades.
0: En todas partes, moi ben, así me gusta.
1: Eu aquí levo-te no bolsillo e a xalá teñente colgada ali.
0: Ali está Catalina. Mira, e ademais do teu neto, queres dedicarla para quen especial, Sira, esta canción, este mes de cumbias?
1: Pois mira, para todos os redores para de vos, para Manuel da Estrada e a familia que dedica sempre, para do Parchís, para Concha, e para María, e para toda a miña familia, para todos, e para todos os de Radio Voz.
0: Estupendo, Sira. Pois mandámosche moitos biquiños e a pasarlo moi ben a fin de semana e a disfrutar moito do neto, vale?
1: Para vos tamén, Susana.
0: Moitas gracias.
1: Pa Lucía, vale.
0: Gracias, Sira. Biquiños grandes. Ata a próxima. Chao.

0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
1: Hay mucha gente que nos escucha mientras trabaja, como es el caso de Bego, que se anima a enviarnos esta nota de voz.
2: Hola Susana, boas tardes. Chámome Begoña, Bego. Quería adicarlle unha canción a miña compañeira Lourdes, que estamos traballando no cole de Covelo, para animarnos a tarde, agradecerlle, porque ela foi a que me recomendou esta emisora para escoitar mentres traballamos. Faise o noso traballo moi, moi, moito máis levadeiro. Moitas grazas. A canción dame igual, a que máis vos guste a vos. Moitas grazas e boa tarde.
1: Graciñas a ti, Bego, por escoitarnos e por pedirnos unha dedicatoria a través do WhatsApp. Alegrámonos moito de que vos nos escoitedes todas as tardes mentre traballades, e non sei, claro, o vosso gusto, o teu gusto musical. Hai tantas, tantas cancións que deixalo na nosa lección é un pouco de responsabilidade, porque se cada non vos gusta. Así que a próxima vez agradecémosche moito que nos digas un artista ou un grupo. Pero imos arriscar, e como estás aí traballando e movéndoos un pouquiño, imos facer que bailedes a ritmo de bachata, e imos dedicar esta canción de Chayanne, este Bailando Bachata.

0: Continuamos en la tarde, es tuya, desde Pontevedra, nos llama Carlos. Hola, Carlos.
1: Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bueno, muy bien, ¿eh?
0: Estupendo, pues alegrome moito, Carlos. ¿Y qué canción quieres escoitar? Contame.
1: Bueno, pues yo quería una canción de Rosendo, Floxos de Pantalón.
0: Vale. ¿Para quién ya quieres dedicar?
1: Bueno, vamos, en principio para ti, Susa, os teus compis, todos os ointes, para min tamén.
0: E chamaste Carlos de Pontevedra, ti?
1: Sí.
0: Ah, é que me sonaba a voz de outro ointe.
1: Pode ser.
0: Da zona do Grove, que nos ten chamado do Grove tamén.
1: Pode ser.
0: Non estás no Grove, ti?
1: Tiño un primo ali no Grove.
0: Pois igual é el, pero claro, no, sonábame moito. A túa muller non se chama Susana, verdad?
1: No.
0: Ah, pois mira, pareceste moitísimo a voz do ointe do Grove. Igualita a voz. Igualita, e tamén nos dixo mesmo que a súa muller se chama Susana, porque a mí tes a mesma voz que el, que curioso, hai voces super parecidas.
1: Sí, hai moita xente parecida nesta vida, hai xente parecida, super parecida.
0: En a voz tamén, en a voz ás veces tamén pasa que temos tonos moi parecidos uns aos outros. Sí. Bueno, tan longe non estás candas por Pontevedra. Pois poñemos, xa, mandamos unha aperta, vale, Carlos?
1: Igualmente.
0: Gracias.
1: A vida te sonría e palante como los de Alicante.
0: Eso, que Alicante non está nada mal tampouco,
1: Tampouco.
0: Gracias por estar escoitando, Carlos, vale?
1: Nada, unha aperta moi forte para todos vos.
0: Outra para ti, chao.
1: Hasta luego, chao.

0: En galego tes moito que dicir.
1: Por iso, teñas a idade que teñas.
2: Sexas de onde sexas.
3: Fagas o que fagas.
4: Esteas onde esteas.
0: Saca a lingua que levas dentro. Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.

0: Esto es La Noche con Esther, estamos en Radio Voz. Seguimos en directo. Buenas noches.
1: Buenas noches, ¿qué tal, Juan Antonio?
0: Bueno,
1: ¿qué tal estamos?
0: Aquí estamos, aquí estamos.
1: Bueno, pues...
0: Falando un poco.
1: Para todas y para todos, ¿no?
0: Igualmente, gracias.
1: Dico, ¿no? Bueno, pues aquí falando un poco también, ¿no? Bueno.
0: Falando un poco, que yo contrario de falando un moito. Ya sabedes, un moito. Gostaríamos, eu supoñía que moitos dos homes e as mulleres que nos están escoitando terían moitas cousas que dicir ao respecto disto, pero foi unha suposición, non sei se errada, ou quizáis non tiña que ver co clima. Algo así. É raro, porque isto é un tema chulo. Un tema chulo.
1: Sí, ¿no?
0: Ay, en fin, bueno.
1: Bueno, igual o clima que está moi bon, pues invita a falar tamén. Eu creo que invita a sí, ¿no? Se invita moitísimo si a xente se quere dar un poquinho por por enterada de que está un clima estupendo, de que se pode estar pois pues, hasta ahora pois pues, de charla con outros amigos, sí. Claro, é verdad, sí. ¿No? Sí, sí. Uh-huh. Eso é.
0: Bueno, pero moita xente que está escoitando ten moito que dicir, podría facelo perfectamente, pero quizáis tamén é curioso iso, sobre determinados temas últimamente parece que non nos atrevemos a dicir o que pensamos, o cale estrano.
1: Bueno, o tema é que si é estrano, sí, ¿no? Pues sobre todo porque o tema cambiou moito de cando eu era máis
0: claro,
1: novo, máis neno.
0: Sería moi interesante falar desa evolución, sí, ¿no? E de como vivimos, ¿no? O percebimos, o que vemos, ¿no?
1: E pasamos dunha etapa sin libertades ou con libertades escasas, non, a ser libres en todos os sentidos, non? Menos que están presos, claro, pero eso incluso dentro de eso es, pues hai liberdade para facer cousas, non? Bueno, conto un detalle, ¿no? Un conto, ¿no? Hay cuatro personas, ¿no? Cuatro personas, dos personas son asturianas y dos personas son galegas, ¿no? Son dos rapaces y dos rapazas. Rapaza asturiana, rapaza galegas, ¿no? O rapaz asturiano e a rapaza galega coinciden en Madrid, bueno, pois estudiando, ¿no? E coinciden logo en Madrid pois traballando no mesmo traballo, un traballo bueno, pois moi exixente, non mal traballo para os dous, bueno, os dous estudiantes, os dous galegos son parella en principio, non? Uh-huh. Tanto a rapaza estudiana como o rapaz galego coñecen a outra persona, non? Entonces son dous chavales pois moi majos os dous, non? Uh-huh. Os dous que viven en Madrid, non? E ademais o rapaz galego está convencido de que aquel sería unha moi boa parella para a súa parella, non? Quero dicir que en ese sentido, entre os dous que viven en Madrid, pois hai afecto, non? Os que viven en provincias están máis distanciados. Pero a pesar do afecto que se poden ter as dúas persoas que viven en Madrid, pois respetan en a relación que teñen ca outra parella que teñen, non? En Galicia, en Asturias, non? Bueno, ao final, bueno, pois o rapaz asturiano termina en Asturias e a rapaza galega termina en Galicia. Si non hubiese sido así, si a parella os dous rapaces en Madrid hubiesen seguido pois a relación en outro sentido, para nada sentiría que hubiese sido traición en ningún sentido, ¿no? O sea, quero decir que